Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!

0: OptiBet Sporta Bars. OptiBet Sporta Bars. OptiBet Sporta Bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet Sporta Bars.
1: Connection established.
2: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
1: Analyzing data.
2: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: Connection established.
1: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
0: Analyzing data.
1: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā CinevillaDangerFest.lv.
2: OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jērpilnai lietošanai.

0: connection established.
1: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
0: Analyzing data.
1: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā CinevillaDangerFest.lv.
2: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes.

Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!

0: European Hit Radio.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Connection established.
1: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
0: Analyzing data.
1: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
2: Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bars.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Fisher featuring Florence Armand. What a life.

0: Connection established.
1: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
0: Analyzing data.
1: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā CinevillaDangerFest.lv.
2: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: Tulit. Európsky hit rádio, Rita programma.
1: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
2: Analyzing data.
1: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv.
3: Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bars.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jērpilnai lietošanai.

0: connection established.
1: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
0: Analyzing data.
1: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā CinevillaDangerFest.lv.
2: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jērpilnai lietošanai.

0: Connection established.
1: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
0: Analyzing data.
1: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
2: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bārs.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Featuring Sam Harper, Just a Little.

0: mūzika ir cool! Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits visās cool degvielas uzpildes stacijās, EHR aplikācijā un ehr.fm.
1: Connection established.
2: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
1: Analyzing data.
2: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
3: Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bars.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un lai

0: 6 un 8 minūtes.
1: Ariana Grande. Hate that I made you love.

0: braukt bez mūzikas ir kā ēst bulciņu bez kafijas. Klausies kanālu EHR piestūres kopā ar Vieda. EHR aplikācijā vai ehr.fm.
1: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
2: Analyzing data.
1: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv.
3: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: Laika ziņas.
1: Šodien visā Latvijā sauss un lielākoties saulains laiks. Pūšot mērenam dienvidu austrumu puses vējam, maksimālā gaisa temperatūra 15-20 grādi.

0: 6 un 39 minūtes. Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
1: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
2: Analyzing data.
1: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā CinevillaDangerFest.lv
3: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jērpilnai lietošanai.

0: 6:57.
1: Somber, my body isn't ready.

0: Daigo and Max McNone. Take me back.
1: Sastais gads tuvojas noslēgumam, un šā gada lielākie hiti jau ir ceļā uz top 100. Šos un vēl daudzus citus hitus tu dzirdi katru dienu. Bet kā tie sarindosies gada svarīgākajā topā, to noteiksi tikai tu.
2: Dodies uz ehr.fm, katru dienu balso par saviem mīļākajiem hitiem un laimē vērtīgas balvas!

0: Simon Kariepas LV.
1: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
2: Analyzing data.
1: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv.
3: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas – tele.

Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!

0: brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. It's time
1: to get on up. EHR rīta programma. Wake up!
2: Sienna Spiro. Great expectations.

0: sākas ar populārākajiem hitiem Eiropā un banknotē LV. Turpinājumā
1: Next.
2: Harry Styles, American Girls.
3: 220 LV mascenis ir klāt. 220 LV pusbiedriem darīmī putekļu sūcēji no 189 eiro. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
4: Nordkārt sasniedz jaunas virsotnes.
5: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
6: Naktīs pārdošana fanā šo piekdien. Īpaši piedāvājumi un atlaides velosipēdiem, sporta inventāram, apģērbiem un apaviem. Nenokavē! Tikai piekdien līdz 10:00 vakarā. Veikalos fans! Tiekamies fanā!
7: Zemākās cenas ziemas riepām MMK riepu centros. Bezmaksas piegāde visā Latvijā.
3: 220 LV mascenis ir klāt. 220 LV pusbiedriem darīmī putekļu sūcēji no 189 eiro. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
8: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās. Tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu. Nu, ko tu nesi?
9: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 100 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – vinila sienas flīzes 2,6 metri tikai par 41,90 gabalā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
10: Klīnika Balta – jaunākās metodes ādas slimību agrīnai diagnostikai. PhotoFinder – visu pacienta ķermeņu jaunveidojuma analīze ar precīzu izmaiņu fiksēšanu, pārveidošanās riska novērtēšana. Klīnika Balta – mēs redzam to, ko jūs nepamanāt. Zvani 28770660 vai piesakies eveselības.lv. Klīnika Balta – mūsdienīga dermatoloģija ar rūpēm par jums. Ārstniecības iestādes kods 00100280.
11: Mēs jau ilgi te stāvam.
12: Minūti, pusotru?
11: Nu re, tikmēr ProBro Express es jau būtu paspējusi nomazgāt auto.
12: Tieši tā, tikai 96 sekundes un auto ir tīrs. Izvēlies ProBro Express. Sajūti ātrumu.
3: 220 LV mascenis ir klāt. 220 LV pusbiedriem darīmī putekļu sūcēji no 189 eiro. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
7: Esi soli priekšā negaidītajam. Oktobris ir drošības mēnesis. Katru dienu klausies drošības minūti, lai atklātu pārbaudītus ieteikumus drošākam ceļam un miera sajūtai darba vidē. Drošības mēnesis kopā ar SafeMe un Vess Motors.
13: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
14: Analyzing data.
13: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv.
15: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
16: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: 21 minūte.
1: Laikaziņas
0: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
2: Šodien visā Latvijā ir sauss un lielākoties saulains laiks. Pūšot mērenam dienvidu austrumu puses vējam, maksimālā gaisa temperatūra 15-20 grādi.
1: EHR laikaziņas vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza. Sveiciens vārtadienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
1: Šodien vārda dienu svin Aina un Anete.
0: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paudzes paudzē. Klīnika Adenta. Jaudīgs un enerģisks rīts kopā ar banknotē LV. Yeah!

0: 7 un 38 minūtes. Lielisks rīts sākas ar populārākajiem hitiem Eiropā un banknotē LV.
1: Criss-cross Amsterdam featuring Eiler. Mr. Lie to Me. Yeah.

0: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
1: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
0: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
2: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi!
0: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
3: Skolēni, studenti un pasniedzēji. Laiks rīkoties! Piedalies autopārstrādes konkursos! Radi iedvesmu un parādi savu ideju zaļākai nākotnei! Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim! Vairāk autopārstrāde LV sadaļā jaunumi!
4: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
5: Ja viss ir pareizi, mēs AJE produkti piedāvājam ātru piegādu. Ja tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJE produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AJE produkti LV. Strādā ar prieku.
6: Nu nē.
7: Vecais uzdzen šermuļus? Atvadies no tā! Izvēlies jaunu auto no Mobire. Operatīvā nomata no 269 eiro mēnesī. Ienāc Mobire LV.
8: Hei, rudenī! NS King un Rīker veikalos sākušās atlaides. Visiem rudens apaviem atlaides no 20% un vairāk. Plašākais un krāsainākais apavu sortiments Latvijā par pievilcīgām cenām. Nāc uz NS King un Rīker veikaliem!
9: Renault Espace Full Hybrid E-Tech apvieno benzīna un elektrisko piedziņu ekonomiskākam braucienam un piedāvā 7 sēdvietas, lai vietas pietiktu visai ģimenei. Un tagad īpašs piedāvājums tikai 10 automašīnām ar atlaidi 10 000 eiro un tikai par 299 eiro mēnesī. Atnāc un izmēģini pie Norde, Skanstas ielā 31A vai ieskaties piedāvājumā Norde LV. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem. Renault.
10: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
11: Mūzikas kanāls EHR Cool Hits sadarbībā ar Cool. Klausies visās Cool degvielas uzpildes stacijās EHR aplikācijā un ehr.fm.
12: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
13: Analyzing data.
12: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv.
14: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
15: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
16: Ring my bell.

0: Atrastamies kopā ar Banknotē LV. Banknotē un viss notiek!
1: Kas pa auto? Atbild Ingus!
2: Jauna stūra vecā auto. Tas nav plus. Katrs no mums mašīnu lieto citādi. Tāpēc viens nodelis sēdeklis vai ātruma pārslēgs vēl neko nepierāda. Bet ja pazudušas visas nolietojuma pēdas, tas ir jautājums pārdevējam. Jaunas pedāļu gumijas un pāršūta stūra sāda ir klasiskas paņēmiens, kā aizplīvurot nepatiesu nobraukumu. Sakārtot salonu pirms pārdošanas ir normāli, bet tikai tad, ja pārdevējs par to stāsta atklāti. Es meklēju vietas, kuras grūti viltot, drošības jostu nodilumu, durvju gumijas un sliekšņu stāvokli. Ja kaut kas lec ārā no kopējās bildes, esi uzmanīgs. Sakārtots auto ar godīgu stāstu ir labs pirkums. Sakārtots auto, kas izliekas par nelietotu, ir kaķis maisā.
1: Tas bija Ingus no Kaspa Auto. Seko Kaspa Auto Instagramā un TikTok. Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
3: Riepu maiņa, Riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.
4: It's time to get on up.
0: EHR rīta programma.
4: Wake up.
5: Marshmallow and Illenium featuring Sasha. Close my eyes.
6: Fun.

0: 7:54 minūtes.
1: Jenny, less than a lover.

0: next.
1: Shakira and Burna Boy. Die Die. Now bring it like you
2: need
1: it. Just like
2: you need it. Šoreiz šovā superhits dienas grāmata Katrīna Vasejevska un Kaspars Breidaks.
3: Es piedzīvoju arī rubuļus.
4: Repšiki
3: bija, jā. Un zin kā prasījām, lai šis Ziemassvētkos uzdāvina man flešku. Un tu tāds, o, man ir flešku.
4: Atceries savu pirmo?
5: Pirmais telefons bija Apple iPhone 16 Pro Max.
3: Tu pie aizvakar. Ko tu dari?
6: Es golfa laukumā.
3: Pagad, tu spēlē hokeju tagad?
2: Un tas bija tikai mazs gabaliņš no visa, ko viņi izstāstīja. Skaties jauno Superhits dienas grāmatas epizodi Radio Superhits YouTube kanālā. Superhits dienas grāmata kopā ar Hesburger.
7: Ieklausies viedā vīrā. Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēnešī kredīts bez procentiem. Tieši tā, procenti nav jāmaksā. Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies. Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 000 eiro. Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājaslapā. Bino.lv Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
8: Nestāvi rindā uz autopulēšanu. Deluxe Detailing – profesionāla un kvalitatīva pulēšana, kā arī salona tīrīšana. Zvani 20757567 vai ienāc d.lux.lv.
9: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz -30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Fenosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet Isover minerālvatei īpašs piedāvājums. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
10: Kārglas remonts, kārglas maiņa. Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
11: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā. Kārglas remonts, kārglas
12: maiņa. Kāpēc banknotē? Jo viegli saprasties. Telefonā, datorā vai kādā no filiālēm visā Latvijā banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz 10 000 eiro. Un viss notiek. Brīdinā aizņemšanās maksā naudu.
13: Šajā rudenī vairāk jaudas, vairāk kontroles. Pilnpiedziņas Cupra par priekšpiedziņas cenu. Latvijas gada auto. Crossovers Cupra Terramar 204 zirgi. Pilnpiedziņa no 35 500 eiro. Sportisks Formentor no 32 900 un dinamisks Leon Sports Tourer tikai no 29 990. Cupra pieejami uzreiz Autobrava motors. Nenokavē. Rezervē testa braucienu Autobrava LV un gaidām Kārļa Ulmaņa gatvē 96 un Krasta 42 Rīgā.
14: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
15: Hei, mūsu jaunais dīvāns, kur tas ir?
14: Pagaidām sludinājumos.
15: Un mūsu kopīgais bizness?
14: Vēl biznesa plānā.
15: Un kur ir nauda?
14: Te. Moneza. Nauda ir te. Piesakies moneza.lv un saņem personalizētu piedāvājumu. Moneza, Moneza,
2: Moneza. Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29 990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
16: Pareizi izvēlēt apkuras sistēma var būtiski samazināt enerģijas patēriņu tavā mājā. Klausies mājas tehnoloģiju minūti piekdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai. Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV.
17: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
18: Analyzing data.
17: Mēs jau drīz tiksimies. no 23. līdz 31. oktobrim Kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
0: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bārs.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
9: Eiropā pirktāko dziesmu radio precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.

Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!

0: Mēs kopā ar Banknotē LV. Banknotē un viss notiek.
1: Precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
0: 8 un 11 minūtes.
1: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Visu rudeni Viada automazgātavās 50% atlaide. Jā, tieši tā. Visu rudeni automazgāšana Viada par puscenu. Izmanto Viada Latviju lietotni un saņem 50% atlaide automazgāšanai. Lietus, dubļi vai rudens netīrumi. Lai tavs auto vienmēr ir tīrs. Visu rudeni Viada automazgātavās 50% atlaide. Viada. Izdevīgi apstāties.
0: It's time to get on up. EHR rīta programma. Wake
3: up. Fugil, Emile Angel and Ultranate. Move into the sun.

0: jaunākie hiti, lielākie kāpumi, sāpīgākie kritumi un, protams, šīs nedēļas numur viens.
1: Tas viss katru piekdienu raidījumā EHR Top 40 pulksten vienos dienā. Dodies uz ehr.fm, balso par saviem mīļākajiem hitiem un tiec pie vērtīgām balvām no MMK riepu centriem.
0: Iepakojam gada lielākos hitus vienā top 100. EHR Wrapped sākas tagad.
2: EHR Wrapped.
3: Skolēni, studenti un pasniedzēji. Laiks rīkoties. Piedalies autopārstrādes konkursos. Radi iedvesmu un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV. Sadaļā jaunumi.
4: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
5: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs.
6: Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 100 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – vinila sienas flīzes 2,6 metri, tikai par 41,90 gabalā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
7: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29 990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
8: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
9: Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar ProBro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
10: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
11: Analyzing data.
10: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv
12: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
13: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: 8 un 29 minūtes.
1: Laikaziņas
0: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
2: Šodien visā Latvijā ir sauss un lielākoties saulains laiks. Pūšot mērenam dienvidu austrumu puses vējam, maksimālā gaisa temperatūra 15-20 grādi.
1: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
3: Interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Vai zināji, ka ir pakomāti, kuriem nodalījumu numuri ir norādīti arī Braila rakstā? Neliela, bet būtiska detaļa, kas padara pakomātu lietošanu pieejamāku cilvēkiem ar redzes traucējumiem un parāda, ka rūpes reizēm slēpjas lietās, ko ne visi pamana. Interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Dāvana, kas liks kādam pasmaidīt. Lieta, par kuru tik ilgi biji sapņojis vai pirkums, ko īsti nevajadzēja, bet ļoti gribējās. Mēs zinām, svarīgs nav tikai sūtījums. Svarīgi ir tas, kāpēc tu to gaidi. Smartposti. Piegādājam to, kas tev ir svarīgs.
0: Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
1: Šodien vārdu dienu svin Aina un Anete.
0: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paudzes paudzē. Klīnika Adenta. Jaudīgs un enerģisks rīts kopā ar banknotē LV.
4: Europe's number one hit music station.
5: The only way to start your day.
0: EHR.
6: Fisher featuring Florence Armand. What a life.
7: Every day.

0: un 37 minūtes. Lielisks rīts sākas ar populārākajiem hitiem Eiropā un banknotē LV.
1: Two colors, Zafri Dio and Chris de Sarandi.

0: Turpinājumā.
1: Next.
2: Swedish House Mafia and Leaky Lee. Happiness is so sad.
0: Šajā rudenī vairāk jaudas, vairāk kontroles. Pilnpiedziņas Cupra par priekšpiedziņas cenu. Latvijas gada auto. Crossovers Cupra Terramar. 204 zirgi. Pilnpiedziņa no 35 500 eiro. Sportisks Formentor no 32 900. Un dinamisks Leon Sports Tourer tikai no 29 990. Cupra. Pieejami uzreiz Autobrava motors. Nenokavē. Rezervē testabraucienu Autobrava LV. Un gaidām Kārļa Ulmaņa gatvē 96 un Krasta 42. Rīgā. Vēl vairāk produktu par zem cenām veikalos Mego. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Konservi kaķiem Blubo 33 centi un smiltis kaķiem Dr. Stern 2,79. Zem cenas Mego.
3: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
4: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
3: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
5: Nu nē, tiešām atkal?
6: Vecais uzdzen šermuļus, atvadies no tā. Izvēlies jaunu auto no Mobire. Operatīvā noma sākot no 269 eiro mēnesī. Ar iekļautu diennakts klientu atbalstu, lai uz ceļa nepaliktu viens. Tavs jaunais auto jau gaida. Mobire.lv
7: Kāpēc banknotē? Jo viegli saprasties. Telefonā, datorā vai kādā no filiāliem visā Latvijā banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz 10 tūkstošiem eiro. Un viss notiek. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
0: 33 gadi pieredzes, tūkstošiem klientu un tagad jauns nosaukums. Veikals Elektrolux kļūst par Veikals Lux. Mēs mainām nosaukumu, bet ne to, kas mums ir svarīgs. Mūsu komandu, pieredzi un personīgu attieksmi pret katru klientu. Jo projām palīdzēsim izvēlēties sadzīves tehniku, kas piemērota tieši jūsu ikdienai. Veikals Lux. Jauns nosaukums, tā pati kvalitāte. Nemainīgi. Tērbatas ielā 4244 Rīgā.
8: Renault Espace Full Hybrid E-Tech apvieno benzīna un elektrisko piedziņu ekonomiskākam braucienam un piedāvā 7 sēdvietas, lai vietas pietiktu visai ģimenei. Un tagad īpašs piedāvājums tikai 10 automašīnām ar atlaidi 10 tūkstoši eiro un tikai par 299 eiro mēnesī. Atnāc un izmēģini pie Norde Skanstas ielā 31A vai ieskaties piedāvājumā Norde LV. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem. Renault.
3: 36 gadi līderi apkures nozarē. Piedāvājam jubilejas cenas visiem siltumsūkņiem no Vācijas, Austrijas, Itālijas un Ķīnas. Viss lielākās atlaides. Esam oficiālie ražotāji pārstāvji un iekārtu piegādātāji. Esi gaidīts visos SB apkure veikalos. Projektējam, piegādājam, uzstādām un nodrošinām pilnu servisu jau 36 gadus. SB apkure. Vairāk informācijas zvanot 26 688 163 vai apmeklējot mājaslapu SB siltumtehnika LV.

0: Katru dienu balso par saviem mīļākajiem hitiem EHR.FM, savukārt katru piekdienu 5:20 vakarā raidījumā EHR vakara update. Es ar Amandu no visiem balsotājiem noskaidrosim vienu nedēļas laimīgo, kurš iegūs vērtīgu balvu no MMK Riepas LV.
1: EHR vakara update sadarbībā ar MMK Riepas LV.
2: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
3: Analyzing data.
2: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv
4: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Swedish House Mafia and Leaky Lee. Happiness is so sad.

0: brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas. It's time
3: to get on up. EHR rīta programma. Wake
4: up. Lost Frequencies and Marie Froze. Pareizo.

0: Grīža, Eiropas hītu non-stops. Tudišpīp. Īpašie piedāvājumi Rimi tīrības dienās līdz 19. oktobrim. Ar mans Rimi karti. Šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis Ariel divi veidi, 4,5 litri, 14,49 €. Tualetes tīrīšanas bloks Bref Power Active, divi veidi 300 gramu iepakojumā, 5,49 €. Tualetes papīrs Zeva Everyday, 32 ruļļi, 8,99 €. Rimi.
1: 2026. Gads tuvojas noslēgumam, un šā gada lielākie hiti jau ir ceļā uz top 100. Šos un vēl daudzus citus hitus tu dzirdi katru dienu. Bet kā tie sarindosies gada svarīgākajā topā, to noteiksi tikai tu.
2: Dodies uz ehr.fm, katru dienu balso par saviem mīļākajiem hitiem un laimē vērtīgas balsojumus.

0: Mēm kā riepas LV.
1: Kārlas remonts, Kārlas maiņa.
2: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārlas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
0: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
1: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
3: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Hei, mūsu jaunais dīvāns, kur tas ir?
3: Pagaidām sludinājumos.
4: Un mūsu kopīgais bizness?
3: Vēl biznesa plānā.
4: Un kur ir nauda?
3: Te. Moneza. Nauda ir te. Piesakies moneza.lv un saņem personalizētu piedāvājumu.
5: Moneza, Moneza, Moneza.
6: Hei, rudenī! NS King un Rīker veikalos sākušās atlaides. Visiem rudens apaviem atlaides no 20% un vairāk. Plašākais un krāsainākais apavu sortiments Latvijā par pievilcīgām cenām. Nāc uz NS King un Rīker veikaliem!
7: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
8: Kas tur?
9: Saldumus vai izjokosim?
8: Konfektējam jau par lielu, jokiem nav noskaņojuma. Kaut ko saldu tomēr gribas.
9: Tad izvēlies mīlestību!
10: 29. oktobrī dodies uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Mēs piemeklēsim kandidātus. Tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Efektīvāk nekā svaipot pa labi.
11: Pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
0: Laikaziņas.
12: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
13: Šodien visā Latvijā sauss un lielākoties saulains laiks. Pūšot mērenam dienvidu austrumu puses vējam, maksimālā gaisa temperatūra 15-20 grādi.
0: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
12: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
14: Hi, this is Harry Styles.
15: We're 5 Seconds of Summer.
16: Hey, this is Tate McRae.
14: EHR.
17: Bosa. Magnetic.

Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!

0: Precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 9 un 12 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašāk

0: un disku izvēle Rīgā.
1: Balso par saviem mīļākajiem hitiem EHR.fm
2: un laimē vērtīgas balvas no MMK Riepas LV.
3: Zara Larsson, Midnight Sun.

0: number one hit music station. Turn it up the music. EHR. European Hit Radio.
1: Pirmajā vietā Vācija, Lielbritānija, Austrija, Šveice, Īrija.
2: Taylor Swift, Patient Zero.

0: next.
1: Bosa, Lose Myself.
2: Iedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimē jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā.
3: Atļaujas numurs 9163.
4: Šajā rudenī vairāk jaudas, vairāk kontroles. Pilnpiedziņas Cupra par priekšpiedziņas cenu. Latvijas gada auto. Crossovers Cupra Terramar 204 zirgi. Pilnpiedziņa no 35 500 eiro. Sportisks Formentor no 32 900. Un dinamisks Leon Sports Tourer tikai no 29 990. Cupra pieejami uzreiz Autobrava motors. Nenokavē. Rezervē testabraucienu Autobrava LV. Un gaidām Kārļa Ulmaņa gatvē 96 un Krasta 42. Rīgā.
5: Nakts izpārdošana fanā šopiekdien! Īpaši piedāvājumi un atlaides velosipēdiem, sporta inventāram, apģērbiem un apaviem. Nenokavē! Tikai piekdien līdz 10:00 vakarā. Veikalos fans! Tiekamies fanā!
6: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ārmēbelēm ietelpino 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ārmēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
7: Ziemas riepas par zemākajām cenām. MMK riepas LV. Bezmaksas piegāde visā Latvijā.
8: Latvija, esi gatava! 17. oktobrī Xiaomi arēnā Rīgā grandiozais KOK World Series! Vienā ringā tiksies labākie cīkstoņi – Milans Volkovs, Ragners Dzigurs, Ralfs Vilcans, Kristaps Zutis un citi. Biļetes biļešu servisa kasēs. KOK World Series – spilgtu emociju un bezkompromisa cīņu vakars. Šo notikumu nedrīkst palaist garām!
9: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
10: Nē, labāk no mājām.
9: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
11: Man.
12: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AIE produkti LV. Darbā pārbaudīts.
9: Kā? Jau gatavs?
13: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
14: Dzīvē viss kļūst dārgāks. Kafija, degviela, vakariņš restorānā. Un tad Filmen Optika. Korekcijas brilles. Ietvars. Esselor lēcas ar pārklājumu. No 19 eiro. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darbadienās no 11:00 līdz 13:00. Korekcijas brilles. No 19 eiro. Un redzes pārbaude. Bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filmen salonos. Tava optika Filmen.
15: Renault Espace Full Hybrid E-Tech apvieno benzīna un elektrisko piedziņu ekonomiskākam braucienam un piedāvā 7 sēdvietas, lai vietas pietiktu visai ģimenei. Un tagad īpašs piedāvājums tikai 10 automašīnām ar atlaidi 10 000 eiro un tikai par 299 eiro mēnesī. Atnāc un izmēģini pie Norde Skanstas ielā 31A vai ieskaties piedāvājumā Norde LV. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Esi soli priekšā negaidītajam. Oktobris ir drošības mēnesis. Katru dienu klausies drošības minūti, lai atklātu pārbaudītus ieteikumus drošākam ceļam un miera sajūtai darba vidē. Drošības mēnesis kopā ar SafeMe un Ves Motors.
16: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
17: Analyzing data.
16: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla, Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv

0: Jauns mēneša varonis Viada degvielas uzpildes stacijās. Kafija ar pienu XL. Vairāk kafijas, vairāk baudījuma. Šomēnes ar Viada plus karti. Viada Latvija lietotne vai Lidl plus lietotne. Kafija ar pienu XL ar 50% atlaidi. Izbaudi savu iecienītāko kafiju par īpaši izdevīgu cenu. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
2: Šodien vārdu dienu svin Aina un Anete.
1: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā no paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.

0: Bebe Rexha and David Guetta, Sad Girls.
1: Braucot vajadzīga lieliska mūzika. Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Vieda EHR aplikācijā vai ehr.fm.
2: Nu nē, tiešām atkal?
3: Vecais uzdzen šermuļus, atvadies no tā. Izvēlies jaunu auto no Mobire. Operatīvā noma sākot no 269 eiro mēnesī ar iekļautu diennakts klientu atbalstu, lai uz ceļa nepaliktu viens. Tavs jaunais auto jau gaida. Mobire.lv
4: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
5: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
1: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries Labveikals. Laba cena. Labi planētai.
6: Skan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr...
7: Abonē Balte mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 eiro. Uzzini vairāk. Balte LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
8: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mego LV!
1: LMT savieno tevi ar pasauli. EHR ar labāko mūziku. Klausies LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.
9: Connection established.
10: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
9: Analyzing data.
10: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. Cinevilla Dangerfest.lv

0: brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Labas atlaides Riepām! Riepu garāža LV.

0: Oppenheimer.
1: Next.
2: Olivia Rodrigo. Expectations.
3: Rīga nemitīgi mainās un mēs tai līdzi. Par jaunumiem, pasākumiem un notikumiem, kas svarīgi ikvienam Rīgas iedzīvotājam un viesim, uzzini otrdienās un piekdienās 12.
4: Karglas remonts, Karglas maiņa.
5: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vējstikla? Karglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
3: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Karglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
4: Karglas remonts, Karglas maiņa.
6: Piedāvājam labāko un vislabākās apkures iekārtas. SB Apkure. Ražots Austrijā, Vācijā un Itālijā ar īpaši ilgu kalpošanas laiku. Lielākā apkures iekārtu noliktava Baltijā. Siltumsūkņi, granulu katli, granulu kamīni, gāzes un malkas katli. SB Apkure. Augstākā Eiropas kvalitāte un profesionāla pieeja. Vairāk informācijas zvanot 26688163 vai apmeklējot mājaslapu sbsiltumtehnika.lv.
7: Hei, rudenī! NS King un Rīker veikalos sākušās atlaides. Visiem rudens apaviem atlaides no 20% un vairāk. Plašākais un krāsainākais apavu sortiments Latvijā par pievilcīgām cenām. Nāc uz NS King un Rīker veikaliem!
3: Nestāvi rindā uz autopulēšanu. Deluxe Detailing – profesionāla un kvalitatīva pulēšana, kā arī salona tīrīšana. Zvani 20757567 vai ienāc d.lux.lv.
8: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
9: Jaunais Evelatus telefona vāciņš Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar Evelatus Live Case mobilo lietotni. Un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies Evelatus aizsargstikliņu. Ienāc Evelatus!
10: Vai vēlaties nomainīt veco apkures sistēmu pret modernu, ekonomisku un uzticamu risinājumu? Izmantojiet iespēju saņemt Eiropas Savienības līdzfinansējumu siltumsūkņu uzstādīšanai. Sildamies.lv palīdzēs izvēlēties jūsu mājai piemērotāko risinājumu, sagatavot nepieciešamos dokumentus un nodrošinās profesionālu uzstādīšanu. Mūsu piedāvājumā Panasonic un citu vadošo pasaules zīmolu siltumsūkņi, izdevīgas cenas un profesionāla montāža. Apmeklējiet mūsu biroju un izstāžu zāli Rīgā, Akmeņu ielā 13. Zvaniet un piesakieties jau šodien. Sildamies.lv, lai siltums ar tevi!
11: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
12: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
3: Ziņas.
13: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
14: Šodien visā Latvijā ir sauss un lielākoties saulains laiks. Pūšot mērenam dienvidu austrumu puses vējam, maksimālā gaisa temperatūra 15-20 grādi.
3: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
13: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
1: Europe's number one hit music station.

Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!

0: Latvijas laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 10:12.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: mums teiks kopā ar EHR rīta programmu. Rīta programma enerģiskai dienai. Kopā ar banknotē LV. Banknotē un viss notiek.
1: 220 LV masteris ir klāt. 220 LV pusbiedriem līdz mīnus 40% mēbelēm, kosmētikai un simtiem citu preču. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Vairāk 220 LV. Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu. 220 LV masteris ir klāt! 220 LV pusbiedriem līdz mīnus 40% mēbelēm, kosmētikai un simtiem citu preču. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Vairāk 220 LV.
2: Skolēni, studenti un pasniedzēji. Laiks rīkoties! Piedalies autopārstrādes konkursos! Radi iedvesmu un parādi savu ideju zaļākai nākotnei! Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV. Sadaļā jaunumi!
3: Ticu veiksmē! Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 7. līdz 20. oktobrim. Dzēriens Pepsi. Divi veidi, 2 litri, 1 eiro, 69 centi. Un konservēta barība kaķiem viskas. 3 veidi, 340 gramu. 1 eiro, 23 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Žūrijas atzīta garša, tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā gada vīns 2026, godalgoti 68 Alk Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alk Outlet un nobaudi to, ko izvēlas vīna paziņēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
1: 220 LV masteris ir klāt! 220 LV pusbiedriem līdz mīnus 40% mēbelēm, kosmētikai un simtiem citu preču. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Vairāk 220 LV.
0: Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
7: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima –

0: 10 un 29 minūtes.
1: Darba drošība sākas ar katru no mums. Drošības mēnesis sadarbībā ar SafeMe. Vai paraksts par darba aizsardzības instruktāžu tiešām garantē drošu darba vidi? Novadīt instruktāžu un savākt parakstus ir salīdzinoši vienkārši, taču ar to vien nepietiek. Droša vide top tur, kur vadība un darbinieki sadarbojas katru dienu. To ietekmē tas, vai vadītājs pamana kļūdas, vai tiek nodrošināti īstie rīki, un vai paši strādājošie ir iesaistīti risku mazināšanā. Perfekta dokumentācija ir tikai daļa no darba aizsardzības sistēmas. Darba aizsardzības sistēma reāli darbojas tad, ja noteiktās prasības tiek ievērotas un īstenotas ikdienas darbā. Darba drošība sākas ar katru no mums. SafeMe palīdz uzņēmumiem izveidot praktisku darba aizsardzības sistēmu. No darba vides risku novērtēšanas līdz drošības prasību praktiskai ieviešanai. Uzzini vairāk safeme.lv. Darba drošība sākas ar katru no mums. Drošības mēnesis sadarbībā ar SafeMe.
0: Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv.
2: Šodien vārda dienu svin Aina un Anete.
0: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā no paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.

0: vietā.
1: Katru dienu balso par saviem mīļākajiem hitiem EHR.fm, savukārt katru piekdienu 5:20 vakarā raidījumā EHR vakara update. Es ar Amandu no visiem balsotājiem noskaidrosim vienu nedēļas laimīgo, kurš iegūs vērtīgu balvu no MMK Riepas LV.
2: EHR vakara update sadarbībā ar MMK Riepas LV.
3: Klīnika Balta. Mūsdienīgi risinājumi jūsu kāju skaistumam. Skleroterapija. Pieprasīta un efektīva metode varikozes ārstēšanai. Unikāla medicīnas tehnoloģiju kombinācija. Ultraskaņas kontrole. Pātrināta rehabilitācija. Klīnika Balta. Ernesta Birznieka upīša iela 10, Rīga. Pieraksts pa tālruni 28770660 vai portālā e-veselība. Klīnika Balta. Jūsu ķermeņa skaistums. Ārstniecības iestādes kods 00100280.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
5: Ieceres, ka jūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes.
6: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
7: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās. Tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu. Nu, ko tu nes?
8: Nu, nē.
9: Vecais uzdzen šermuļus? Atvadies no tā! Izvēlies jaunu auto no Mobire. Operatīvā nomat no 269 eiro mēnesī. Ienāc Mobire LV.
10: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
11: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
12: Mājokļa īpašnieki, uzmanies! Lietusgāzes, vētra, plūdi nāk neaicināti. Pērts kompensa īpašuma apdrošināšanu ar 0 eiro pašrisku dabas stihiju riskiem līdz 20. novembrim. Zvani 88888 Pērts kompensa e-veikalā vai jautā apdrošināšanas konsultantam. Vairāk par īpašuma apdrošināšanu ar 0 eiro pašrisku kompensa LV.
13: Šoreiz šovā superhits dienas grāmata Katrīna Vasiļevska un Kaspars Breidaks.
14: Es piedzīvoju arī rubuļus.
15: Repšiki bija,
14: repši. Jā. Un zin kā prasījām, lai šis Ziemassvētkos uzdāvina man flēšku. Un tu tāds, o, man ir flēška.
15: Flēceries savu pirmo?
16: Pirmais telefons bija Apple iPhone 16 Pro Max.
14: Tu pie aizvakar. Ko tu dari?
17: Es golfa laukumā.
14: Pagad, tu spēlē hokeju tagad?
13: Un

Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima!

0: par saviem mīļākajiem hitiem EHR.FM
1: un laimē vērtīgas balvas no MMK Riepas LV.
2: Robin and Zara Larson.

0: interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Vai esat pamanījuši, ka saņemt vai nosūtīt paciņu pakumātā, kurš atrodas iekštelpās, ir krietni ērtāk? Tam ir ļoti svarīgs un praktisks iemesls. Iekštelpās ne sūtījumi, ne pakumāta lietotāji nav pakļauti lietum, ziemas salam vai vasaras karstumam. Interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Dāvana, kas liks kādam pasmaidīt. Lieta, par kuru tik ilgi biji sapņojis vai pirkums, ko īsti nevajadzēja, bet ļoti gribējās. Mēs zinām, svarīgs nav tikai sūtījums. Svarīgi ir tas, kāpēc tu to gaidi. Smartposti. Piegādājam to, kas tev ir svarīgs. Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu maiņa, Riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV. Harry Styles, American Girls.

0: Monday. Kiss me.
1: Kāpēc banknotē jo viegli saprasties? Telefonā, datorā vai kādā no filiālēm visā Latvijā banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz 10 tūkstošiem eiro. Un viss notiek. Brīdinā aizņemšanās maksā naudu.
2: 33 gadi pieredzes, tūkstošiem klientu un tagad jauns nosaukums. Veikals Electrolux kļūst par Veikals Lux. Mēs mainām nosaukumu, bet ne to, kas mums ir svarīgs. Mūsu komandu, pieredzi un personīgu attieksmi pret katru klientu. Joprojām palīdzēsim izvēlēties sadzīves tehniku, kas piemērota tieši jūsu ikdienai. Veikals Lux. Jauns nosaukums, tā pati kvalitāte. Nemainīgi. Tērbatas ielā 4244 Rīgā.
3: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5+2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5+1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau rītvakar. Vairāk Latloto LV.
4: Latvijas Loto.
5: Labas lietas notiek.
6: Hei, rudenī! NS King un Rīker veikalos sākušās atlaides. Visiem rudens apaviem atlaides no 20% un vairāk. Plašākais un krāsainākais apavu sortiments Latvijā par pievilcīgām cenām. Nāc uz NS King un Rīker veikaliem

0: basketbola spēle.
1: Vai vēlaties nomainīt veco apkures sistēmu pret modernu, ekonomisku un uzticamu risinājumu? Izmantojiet iespēju saņemt Eiropas Savienības līdzfinansējumu siltumsūkņu uzstādīšanai. Sildamies.lv palīdzēs izvēlēties jūsu mājai piemērotāko risinājumu, sagatavot nepieciešamos dokumentus un nodrošinās profesionālu uzstādīšanu. Mūsu piedāvājumā Panasonic un citu vadošo pasaules zīmolu siltumsūkņi, izdevīgas cenas un profesionāla montāža. Apmeklējiet mūsu biroju un izstāžu zāli Rīgā, Akmeņu ielā 13. Zvaniet un piesakieties jau šodien. Sildamies.lv, lai siltums ar tevi!
0: 2026. Gads tuvojas noslēgumam un šā gada lielākie hiti jau ir ceļā uz top 100. Un vēl daudzus citus hitus tu dzirdi katru dienu. Bet kā tie sarindosies gada svarīgākajā topā, to noteiksi tikai tu.
2: Dodies uz ehr.fm, katru dienu balso par saviem mīļākajiem hitiem un laimē vērtīgas balvas!

0: Adam Kārjepas, LB.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
0: Ziņas.
3: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
4: Šodien visā Latvijā ir sauss un lielākoties saulains laiks. Pūšot mērenam dienvidu austrumu puses vējam, maksimālā gaisa temperatūra 15-20 grādi.
0: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
3: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
5: Rīga Plaza un Māmiņu klubs aicina uz dāmu projektu Iedvesmas dienu sievietēm. Būs iedvesmojošas lekcijas, sievišķīgas meistarklases un tirdziņš. Tiekamies 10. oktobrī no 2012. Rīga Plaza.
6: Europe's number one hit music station.

0: laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 11 un 10 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Balso par saviem mīļākajiem hitiem ehr.fm
2: un laimē vērtīgas balvas no MMK Riepas LV.
3: Shakira and Burna Boy.

0: Oppenheimer.
1: Next.
2: Juiced, featuring Sam Harper. Just a little.
3: Rīga nemitīgi mainās un mēs tai līdzi. Par jaunumiem, pasākumiem un notikumiem, kas svarīgi ikvienam Rīgas iedzīvotājam un viesim, uzzini otrdienās un piekdienās 12.
4: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Izmēram ir nozīme. Brauc pie mums uz Keba Factory vai pasūti kebafactory.lv.
6: Skolēni, studenti un pasniedzēji. Laiks rīkoties! Piedalies autopārstrādes konkursos. Radi iedvesmu un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV. Sadaļā jaunumi.
7: Nakts izpārdošana fanā šo piekdien! Īpaši piedāvājumi un atlaides velosipēdiem, sporta inventāram, apģērbiem un apaviem. Nenokavē! Tikai piekdien līdz 10:00 vakarā. Veikalos Fans! Tiekamies fanā!
8: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Fenosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet Isover minerālvatei īpašs piedāvājums. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
9: Sailuna riepas un montāža par zemākajām cenām jaunajā MMK centrā Dreiliņos.
10: Dubult koncerts. Simtā puse Zemgalē. 17. oktobra 6. vakarā Jelgavas kultūras namā. Simtā debija un grupa otra puse. Divi koncerti ar starbrīdi vienā vakarā. Sestdiena 17. oktobrs Jelgavas kultūras nams. Dubult koncerts. Simtā puse. Biļetes biļešu paradīzes kasēs.
11: Informatīvi atbalsta EHR Latviešu hiti.
12: Laba mūzika iedvesmo jauniem galamērķiem. Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits sadarbībā ar degvielas uzpildes stacijām Cool.
13: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.

0: 11 un 32 minūtes. Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
1: Šodien vārdu dienu svin Aina un Anete.
0: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.

0: Kristen Henry, Good Girl.
1: Jaunākie hiti, lielākie kāpumi, sāpīgākie kritumi un, protams, šīs nedēļas numur viens.
2: Tas viss katru piekdienu raidījumā EHR Top 40 pulksten vienos dienā. Dodies uz ehr.fm, balso par saviem mīļākajiem hitiem un tiec pie vērtīgām balvām no MMK riepu centriem.
1: Iepakojam gada lielākos hitus vienā Top 100. EHR Wrapped sākas tagad.
3: EHR Wrapped.
4: Paga, kur tu skaties?
5: Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja?
4: Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
6: Meklē citādu mūzikas playlisti. Iedvesmojies dzīvei, klausoties LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.
1: Nestāvi rindā uz autopulēšanu. Deluxe Detailing – profesionāla un kvalitatīva pulēšana, kā arī salona tīrīšana. Zvani 20757567 vai ienāc d.lux.lv.
2: Jaunais Evelatus telefona vāciņš – Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar Evelatus Live Case mobilo lietotni. Un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies Evelatus aizsargstikliņu. Ienāc Evelatus!
7: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
8: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
9: Viņš nāk. Tu nezini, kā viņu sauc. Tu nezini, kā viņš izskatās. Un pats biedējošākais. Viņš apsēdīsies tev tieši pretī.
10: Mierīgi! Tas ir tikai EHR un Rīga Plaza Speed Dating Halloween noskaņās. Tiekamies 29. oktobrī Rīga Plaza. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Šausmīgākais, kas ar tevi var notikt, tev tiešām kāds var iepatikties.
11: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.

0: auto? Atbild Ingus.
1: Jauna stūra, vecā auto. Tas nav plus. Katrs no mums mašīnu lieto citādi. Tāpēc viens nodelis, sēdeklis vai ātruma pārslēgs vēl neko nepierāda. Bet ja pazudušas visas nolietojuma pēdas, tas ir jautājums pārdevējam. Jaunas pedāļu gumijas un pāršūta stūra sāda ir klasisks paņēmiens, kā aizplīvurot nepatiesu nobraukumu. Sakārtot salonu pirms pārdošanas ir normāli, bet tikai tad, ja pārdevējs par to stāsta atklāti. Es meklēju vietas, kuras grūti viltot, drošības jostu nodilumu, durvju gumijas un sliekšņu stāvokli. Ja kaut kas lec ārā no kopējās bildes, esi uzmanīgs. Sakārtots auto ar godīgu stāstu ir labs pirkums. Sakārtots auto, kas izliekas par nelietotu, ir kaķis maisā.
0: Tas bija Ingurs no Kaspa Auto. Seko Kaspa Auto Instagramā un TikTok.
2: Swedish House Mafia and Leaky Lee. Happiness is so sad.

0: NOTR featuring 54 Ultra. Talk to you.
1: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpī Primī veikalos. Līdz 12. oktobrim. Kartupeļi 19 centi kilogramā. Pērkot svaigo sieru kārums, divi veidi, 175 grami katrā par 2 eiro un 9 centiem. Otru saņem bez maksas. Primī.
2: Latvija, esi gatava! 17. oktobrī Xiaomi arēnā Rīgā grandiozais KOK World Series! Vienā ringā tiksies labākie cīkstoņi – Milans Volkovs, Ragners Dzigurs, Ralfs Vilcans, Kristaps Zutis un citi. Biļetes biļešu servisa kasēs. KOK World Series – spilgtu emociju un bezkompromisa cīņu vakars. Šo notikumu nedrīkst palaist garām.
3: Kārlas remonts, Kārlas maiņa.
4: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vējstikla? Kārlas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
5: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārlas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
3: Kārlas remonts, Kārlas maiņa.
6: Svinam Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzera LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.

0: basketbola spēle.
1: Pareizi izvēlēta apkures sistēma var būtiski samazināt enerģijas patēriņu tavā mājā. Klausies mājas tehnoloģiju minūti piektdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai. Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
3: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
4: Ziņas.
5: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
6: Šodien visā Latvijā ir sauss un lielākoties saulains laiks. Pūšot mērenam dienvidu austrumu puses vējam, maksimālā gaisa temperatūra 15-20 grādi.
4: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
5: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
7: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicinos pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem radošās darbnīcas grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. Oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
8: You know my name.
9: I'm Alex Warren.
10: Hey, this is Taylor Swift.
11: What's up, everybody? This is Ariana Grande.

0: laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 12 un 10 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: balso par saviem mīļākajiem hitiem EHR.FM
1: un laimē vērtīgas balvas no MMK Riepas LV.
2: Ujo, Emile Angel and Ultranate. Move into the sun.

0: Taylor Swift, Patient Zero.
1: Šoreiz šovā superhits dienas grāmata Katrīna Vasiļevska un Kaspars Breidaks.
2: Es piedzīvoju arī rubuļus.
3: Repšiki bija,
2: jā. Un zin kā prasījām, lai šis Ziemassvētkos uzdāvina man flešku. Un tu tāds, o, man ir flešku.
4: Atceries savu pirmo?
5: Pirmais telefons bija Apple iPhone 16 Pro Max.
2: Tu pie aizvakar. Ko tu dari?
6: Es golfa laukumā.
2: Pagad, tu spēlē hokeju tagad?
1: Un tas bija tikai mazs gabaliņš no visa, ko viņi izstāstīja. Skaties jauno Superhits dienas grāmatas epizodi Radio Superhits YouTube kanālā. Superhits dienas grāmata kopā ar Hesburgeru.
7: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5+2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5+1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau rītvakar. Vairāk Latloto LV. Latvijas
8: Loto. Labas lietas notiek.
9: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
10: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
9: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
11: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
9: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
1: Galaxy S26 Ultra ar viedām AI funkcijām, ekrāna privātuma funkciju un jaudīgu kameru ikdienai. Cena no 1099 eiro. Apmeklē Samsung veikalu un pārliecinies pats!
7: Vēl vairāk produktu par zem cenām veikalos Mego. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Konservi kaķiem Blubo 33 centi un smiltis kaķiem Dr. Stern 2,79. Zem cenas Mego.
12: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz būvniecības ABC.
7: Esi soli priekšā negaidītajam. Oktobris ir drošības mēnesis. Katru dienu klausies drošības minūti, lai atklātu pārbaudītus ieteikumus drošākam ceļam un miera sajūtai darba vidē. Drošības mēnesis kopā ar SafeMe un Ves Motors.
13: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.

0: brīdinā aizņemšanās maksā naudu.
1: Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
2: Šodien vārdu dienu svin Aina un Anete.
1: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paudzes paudzē. Klīnika Adenta.
3: Kygo and Carter Faith. That's when you know.

0: remonts kārglas maiņa.
1: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vējstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
2: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
0: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
3: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu, nu ko tu nes?
4: Skolēni, studenti un pasniedzēji. Laiks rīkoties. Piedalies autopārstrādes konkursos. Radi iedvesmu un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV. Sadaļā jaunumi.
5: Ieklausies viedā vīrā. Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēnešī kredīts bez procentiem. Tieši tā, procenti nav jāmaksā. Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies. Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 000 eiro. Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājaslapā. Bino.lv Bino. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.

0: Tā.
1: Katru dienu balso par saviem mīļākajiem hitiem EHR.fm, savukārt katru piekdienu 5:20 vakarā raidījumā EHR vakara update. Es ar Amandu no visiem balsotājiem noskaidrosim vienu nedēļas laimīgo, kurš iegūs vērtīgu balvu no MMK Riepas LV.
2: EHR vakara update sadarbībā ar MMK Riepas LV.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima –

0: balsot par saviem mīļākajiem hitiem EHR.FM
1: un laimē vērtīgas balvas no MMK Riepas LV.
2: Bebi Rexha and Faithless, New Religion.

0: 12 un 47 minūtes.
1: Mēs neteiksim kurš, bet viens no īpaši sulīgiem hotdogiem Viada Latvija šomēnes ar 30% atlaidi. Ar Viada Plus karti vai Viada Latvija lietotni tas kļūs vēl gardāks. Kurš tieši? Iebrauc Viada un atklāj pats. Viada. Izdevīgi apstāties.
2: Back in time.
3: EHR.

0: Ariana Grande, Kiss Me.
1: Sastais gads tuvojas noslēgumam, un šā gada lielākie hiti jau ir ceļā uz top 100. Šos un vēl daudzus citus hitus tu dzirdi katru dienu. Bet kā tie sarindosies gada svarīgākajā topā, to noteiksi tikai tu.
2: Dodies uz ehr.fm, katru dienu balso par saviem mīļākajiem hitiem un laimē vērtīgas balvas.
1: Iepakojam gada lielākos hitus vienā top 100. EHR Wrapped sākas tagad.
0: EHR Wrapped.
2: Sadarbībā ar MMK Riepas LV.

0: jūsu virsotnēs. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: 33 gadi pieredzes, tūkstošiem klientu un tagad jauns nosaukums. Veikals Elektrolux kļūst par veikals Lux. Mēs mainām nosaukumu, bet ne to, kas mums ir svarīgs. Mūsu komandu, pieredzi un personīgu attieksmi pret katru klientu. Jo projām palīdzēsim izvēlēties sadzīves tehniku, kas piemērota tieši jūsu ikdienai. Veikals Lux. Jauns nosaukums, tā pati kvalitāte. Nemainīgi. Tērbatas ielā 4244 Rīgā.
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Hei, mūsu jaunais dīvāns, kur tas ir?
2: Pagaidām sludinājumos.
3: Un mūsu kopīgais bizness?
2: Vēl biznesa plānā.
3: Un kur ir nauda?
2: Te. Moneza. Nauda ir te. Piesakies moneza.lv un saņem personalizētu piedāvājumu.
4: Moneza, Moneza, Moneza.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
0: Pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
6: Laika ziņas.
7: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
8: Šodien visā Latvijā ir sauss un lielākoties saulains laiks. Pūšot mērenam dienvidu austrumu puses vējam, maksimālā gaisa temperatūra 15-20 grādi.
6: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
7: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
9: Rīga Plaza un Māmiņu klubs aicina uz dāmu projektu Iedvesmas dienu sievietēm. Būs iedvesmojošas lekcijas, sievišķīgas meistarklases un tirdziņš. Tiekamies 10. oktobrī no 2012. Rīga Plaza.
10: My name is Somber.
11: What up, it's Kehlani.
12: Hey, it's Taylor Swift.
13: You've got to turn it up.
11: Turn it up.
10: Yeah.
14: EHR. Ariana Grande. Kiss me.

0: Precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 11 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā. One Republic. Pay that

0: so par saviem mīļākajiem hitiem EHR.FM
1: un laimē vērtīgas balvas no MMK Riepas LV.
2: Zara Larsson, Midnight Sun.

0: Turpinājumā
1: Next
2: Ellie Goulding for your entertainment.
0: Plūsti pa straumi ritmos, kas iedvesmo. Klausies mūzikas kanālu LMT Mūzikas straume EHR aplikācijā vai ehr.fm.
3: Kārglas remonts, kārglas vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz veistikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
4: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
5: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: Nakts izpārdošana fanā šo piekdien. Īpaši piedāvājumi un atlaides velosipēdiem, sporta inventāram, apģērbiem un apaviem. Nenokavē! Tikai piekdien līdz 10:00 vakarā. Veikalos fans! Tiekamies fanā!
0: Mosties kopā ar EHR rīta programmu. Rīta programma enerģiskai dienai. Kopā ar banknotē LV. Banknotē un viss notiek.
4: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
7: Sailu un riepas par zemākajām cenām jaunajā MMK riepu centrā Dreiliņos un MMK pie Rīga plaza.
8: Tavs lieliskais miegs sākas ar Jusk. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē Jusk un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. Jusk, mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
0: Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
9: O, tavas kājas izskatās ideāli. Pat asiņas vada zvaigznītes pazadušas. Ko izdarīji?
10: Veicu skleroterapiju. Klīnikā Balta. Izrādās var bez operācijas. Ātri un efektīvi. Tagad jūtos tik viegli.
11: Skleroterapija – pieprasīta un efektīva metode, kā atbrīvoties no asinsvadu zvaigznītēm un varikozu vēnu izpausmēm. Pieraksts pa tālruni 28-770-660 vai mājaslapā eveselības.lv. Klīnika Balta – jūsu kāju skaistumam.
12: Ārstniecības iestādes kods 00100280.
13: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
14: Pareizi izvēlēta apkuris sistēma var būtiski samazināt enerģijas patēriņu tavā mājā. Klausies mājas tehnoloģiju minūti piekdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai. Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV.
15: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima –

0: 1 un 33 minūtes. Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
1: Šodien vārdu dienu svin Aina un Anete.
0: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.
2: Miley Cyrus, Bass Persuades.
3: Let's go.

0: Oppenheimer.
1: Next.
2: Olivia Rodrigo. Serena Joy.
3: Meklē foršas braucams iesmas. Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Viada. EHR aplikācijā vai ehr.fm.
4: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Jaunais Evelatus telefona vāciņš Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar Evelatus Live Case mobilo lietotni. Un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies Evelatus aizsargstikliņu. Ienāc Evelatus!
6: Skolēni, studenti un pasniedzēji, laiks rīkoties, piedalies autopārstrādes konkursos. Radi, iedvesmo un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV. Sadaļā jaunumi.
7: Izmēram ir nozīme. Brauc pie mums uz Keba Factory vai pasūti kebafactory.lv.
8: Viņa neatbild jau trīs dienas. Pēdējo reizi redzēja online un pat apskatīja tavu storiju. Un tad...
9: Nost ar spokiem! 29. oktobrī nāca uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating Helvīna noskaņās. Mēs piemeklēsim kandidātes, tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot. Saies vai nesaies? Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Vieta, kur atrast to, kura tiešām atbildēs.
10: Nu nē...
11: Vecais uzdzen šermuļus? Atvadies no tā! Izvēlies jaunu auto no Mobire. Operatīvā nomat no 269 eiro mēnesī. Ienāc Mobire LV.
12: Ieklausies viedā vīrā. Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēnešī kredīts bez procentiem. Tieši tā, procenti nav jāmaksā. Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies. Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 tūkstošiem eiro. Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājas lapā. Bino.lv Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
13: Vai vēlaties nomainīt veco apkures sistēmu pret modernu, ekonomisku un uzticamu risinājumu? Izmantojiet iespēju saņemt Eiropas Savienības līdzfinansējumu siltumsūkņu uzstādīšanai. Sildamies.lv palīdzēs izvēlēties jūsu mājai piemērotāko risinājumu, sagatavot nepieciešamos dokumentus un nodrošinās profesionālu uzstādīšanu. Mūsu piedāvājumā Panasonic un citu vadošo pasaules zīmolu siltumsūkņi, izdevīgas cenas un profesionāla montāža. Apmeklējiet mūsu biroju un izstāžu zāli Rīgā Akmeņu ilā 13. Zvaniet un piesakieties jau šodien. Sildamies.lv, lai siltums ar tevi.
14: Mājokļa īpašnieki, uzmanies! Lietusgāzes, vētra, plūdi nāk neaicināti. Pērts kompensa īpašuma apdrošināšanu ar 0 eiro pašrisku dabas stihiju riskiem līdz 20. novembrim. Zvani 88888 Pērts kompensa e-veikalā vai jautā apdrošināšanas konsultantam. Vairāk par īpašuma apdrošināšanu ar 0 eiro pašrisku kompensa LV.
15: Rīga nemitīgi mainās un mēs tai līdzi. Par jaunumiem, pasākumiem un notikumiem, kas svarīgi ikvienam Rīgas iedzīvotājam un viesim, uzzini otrdienās un piektdienās 12.
16: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.

0: balso par saviem mīļākajiem hitiem EHR.FM
1: un laimē vērtīgas balvas no MMK Riepas LV!
2: Kygo and Dan Timinski, Heaven on Your Mind.

0: viens un 51 minūte. Par drošību ikdienā un uz ceļa. Drošības mēnesis kopā ar Vess Motors. Automobīļa uzticamība un miera sajūta ceļā ir cieši saistīta ar regulāru un kvalitatīvu auto apkopi. Veicot plānotos remontdarbus oficiālajā servisā, transportlīdzeklim ir iespējas saņemt papildu ražotāja garantijas pagarinājumu līdz pat 10 gadiem vai 185 tūkstošiem kilometru nobraukuma. Papildu tam autovadītājiem tiek nodrošināts arī diennakts atbalsts uz ceļa visā Eiropā, kas negaidītās situācijās no tukšas riepas līdz tehniskam bojājumam var sniegt operatīvu palīdzību, lai brauc varētu turpināties droši. Par drošību ikdienā un uz ceļa. Drošības mēnesis kopā ar Vess Motors. Līdz 31. Oktobrim pasūti Toyota elektroauto un saņem uzlādi 10 000 kilometriem ar Toyota Charging Network karti. Uzzini vairāk toyota.ves.lv.
1: Back to the hits. EHR. Fisher featuring Florence Armand. What a life.

0: basketbola spēle. Pasaules lielākie festivāli, simtiem tūkstošu paceltu roku un viens pasaules slavens vārds – Fede Legrand. Superzvaigzne, kas mainīja house mūzikas skanējumu. 7. novembrī Coyote Fly uz Rīgu atvedīs pasaules house mūzikas superzvaigzni Fede Legrand. Coyote Fly svin 20. dzimšanas dienu. Biļetes biļešu servisā. Latvija, esi gatava! 17. oktobrī Xiaomi arēnā Rīgā grandiozais KOK World Series! Vienā ringā tiksies labākie cīkstoņi – Milans Volkovs, Ragners Dzigurs, Ralfs Vilcans, Kristaps Zutis un citi. Biļetes biļešu servisa kasēs. KOK World Series – spilgtu emociju un bezkompromisa cīņu vakars. Šo notikumu nedrīkst palaist garām!
1: Jaunākie hiti, lielākie kāpumi, sāpīgākie kritumi un, protams, šīs nedēļas numur viens.
0: Tas viss katru piekdienu raidījumā EHR Top 40 pulksten vienos dienā. Dodies uz ehr.fm, balso par saviem mīļākajiem hitiem un tiec pie vērtīgām balvām no MMK riepu centriem.
1: Iepakojumu gada lielākajiem.

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
2: Laikaziņas
3: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
4: Šodien visā Latvijā ir sauss un lielākoties saulains laiks. Pūšot mērenam dienvidu austrumu puses vējam, maksimālā gaisa temperatūra 15-20 grādi.
2: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
3: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
5: This is Taylor Swift.
6: Hi, it's Harry Styles.
7: Hi, I'm Olivia Dean.
8: EHR.

0: laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 2:11.
0: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Balso par saviem mīļākajiem hitiem EHR.fm
3: un laimē vērtīgas balvas no MNK Riepas LV.
4: Ujo, Emile Angel and Ultranate. Move into the sun.

0: Ian Hit Radio.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: next.
1: Bebe Rexha and David Guetta, Sad Girls.

0: dienu, balso par saviem mīļākajiem hitiem EHR.fm. Savukārt katru piekdienu 5:20 vakarā raidījumā EHR vakara update. Es ar Amandu no visiem balsotājiem noskaidrosim vienu nedēļas laimīgo, kurš iegūs vērtīgu balvu no MMK Riepas LV.
1: EHR vakara update sadarbībā ar MMK Riepas LV. Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
0: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mego LV!
2: Skolēni, studenti un pasniedzēji. Laiks rīkoties. Piedalies autopārstrādes konkursos. Radi, iedvesmo un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV. Sadaļā jaunumi.
3: 33 gadi pieredzes, tūkstošiem klientu un tagad jauns nosaukums. Veikals Electrolux kļūst par Veikals Lux. Mēs mainām nosaukumu, bet ne to, kas mums ir svarīgs. Mūsu komandu, pieredzi un personīgu attieksmi pret katru klientu. Joprojām palīdzēsim izvēlēties sadzīves tehniku, kas piemērota tieši jūsu ikdienai. Veikals Lux. Jauns nosaukums, tā pati kvalitāte. Nemainīgi. Tērbatas ielā 4244 Rīgā.
4: Nestāvi rindā uz autopulēšanu. Deluxe Detailing – profesionāla un kvalitatīva pulēšana, kā arī salona tīrīšana. Zvani 20757567 vai ienāc d.lux.lv.
0: Mūzika ir cool! Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits visās cool degvielas uzpildes stacijās, EHR aplikācijā un EHR.fm.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima –

0: interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Vai zināji, ka gandrīz 70% no visiem e-komercijas sūtījumiem Baltijā tiek piegādāti tieši uz pakomātiem? Tas saistīts ar pakomātu tīklu attīstību un pieejamības uzlabošanos. Pie tam, nosūtīt un saņemt paciņas ar pakomātu starpniecību ir vienkārši un ļoti ērti. Interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Dāvana, kas liks kādam pasmaidīt. Lieta, par kuru tik ilgi biji sapņojis vai pirkums, ko īsti nevajadzēja, bet ļoti gribējās. Mēs zinām, svarīgs nav tikai sūtījums. Svarīgi ir tas, kāpēc tu to gaidi. Smartposti. Piegādājam to, kas tev ir svarīgs.
1: Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
2: Šodien vārda dienu svin Aina un Anete.
1: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.

0: balso par saviem mīļākajiem hitiem EHR.FM
1: un laimē vērtīgas balvas no MMK Riepas LV.
2: Cat's Eye. Animal.

0: pieceres kļūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes.
1: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
3: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāaiziet uz redzes pārbaudi.
2: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
4: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5+2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5+1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau rītvakar. Vairāk Latloto LV.
5: Latvijas Loto.
6: Labas lietas notiek.
7: Skan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr...
8: Abonē Balte mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 eiro. Uzzini vairāk. Balta LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
9: Žūrijas atzīta garša. Tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alka Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alka Outlet un nobaudi to, ko izvēles vīna pazinēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzēriens personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
4: 2026.

0: tos un vēl daudzus citus hitus tu dzirdi katru dienu. Bet kā tie sarindosies gada svarīgākajā topā, to noteiksi tikai tu.
1: Dodies uz ehr.fm, katru dienu balso par saviem mīļākajiem hitiem un laimē vērtīgas balvas.
0: Iepakojam gada lielākos hitus vienā top 100. EHR Wrapped sākas tagad.
2: EHR Wrapped.
1: Sadarbībā ar MMK Riepas LV.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima –

0: divi un 49 minūtes.
1: Darba drošība sākas ar katru no mums. Drošības mēnesis sadarbībā ar SafeMe. Kā novērst nelaimi darba vietā, pirms tā vispār ir notikusi? Uzņēmumā nevajadzētu gaidīt nelaimes gadījumu, lai sāktu novērst riskus. Uzmanību jāpievērš bīstamām situācijām un gandrīz notikušiem negadījumiem. Brīžiem, kad viss beidzās labi, tikai laimīgas sakritības dēļ. Pamanot un analizējot šos pirmos signālus, mācoties no citu pieredzes un iesaistot darbiniekus, problēmas tiek novērstas jau saknē. Efektīva darba aizsardzība nav cīņa ar sekām. Tā ir spēja ieraudzīt un neutralizēt risku, pirms tas pārvēršas nelaimē. Darba drošība sākas ar katru no mums. SafeMe palīdz uzņēmumiem izveidot praktisku darba aizsardzības sistēmu. No darba vides risku novērtēšanas līdz drošības prasību praktiskai ieviešanai. Uzzini vairāk safeme.lv. Darba drošība sākas ar katru no mums. Drošības mēnesis sadarbībā ar SafeMe. Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
3: EHR. Swedish House Mafia and Leaky Lee. Happiness is so sad.

0: Rexha and Faithless. New religion. Ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīpa Rimi veikalos. Līdz 19. oktobrim. Pērkot svaigo sieru kārums, divi veidi, 175 grami katrā par 2,09 €. Otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti, grauzdēta sālītas pistācijas Rimi, 700 grami, 8,99 €. Tikmēr līdz 12. oktobrim. Saldēti kartupeļi Rimi, dažādi veidi, 1 kg, 1,99 €. Rimi. Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši. Nakts izpārdošana fanā šo piekdien! Īpaši piedāvājumi un atlaides velosipēdiem, sporta inventāram, apģērbiem un apaviem. Nenokavē! Tikai piekdien līdz 10:00 vakarā. Veikalos Fans! Tiekamies fanā!
1: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Hei, mūsu jaunais dīvāns, kur tas ir?
1: Pagaidām sludinājumos.
2: Un mūsu kopīgais bizness?
1: Vēl biznesa plānā.
2: Un kur ir nauda?
1: Te! Moneza. Nauda ir te. Piesakies moneza.lv un saņem personalizētu piedāvājumu. Moneza, Moneza,
0: Moneza. iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
3: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu. Nu, ko tu nesi?
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 €. Nāc uz Būvniecības ABC.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima –

0: Esmu Radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: Laikaziņas
2: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
3: Šodien visā Latvijā ir sauss un lielākoties saulains laiks. Pūšot mērenam dienvidu austrumu puses vējam, maksimālā gaisa temperatūra 15-20 grādi.
1: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
2: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
4: Europe's number one hit music station.

0: Precīzs laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 3 un 10 minūtes.
0: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Balso par saviem mīļākajiem hitiem EHR.fm
3: un laimē vērtīgas balvas no MNK Riepas LV.
4: Harry Styles.

0: Kaspars Breidaks.
1: Es piedzīvoju arī rubļus.
2: Repšiki
1: bija, jā. Un cik kā prasījām, lai šis Ziemassvētkos uzdāvina man flešku. Un tu tāds, o, man ir flešku.
2: Atceries savu pirmo?
3: Pirmais telefons bija Apple iPhone 16 Pro Max.
1: Tu pie aizvakar. Ko tu dari?
4: Es golfa laukumā.
1: Pagad, tu spēlē hokeju tagad?

0: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
1: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
2: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
3: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Izmēram ir nozīme. Brauc pie mums uz Keba Factory vai pasūti kebafactory.lv.
5: LMT savieno tevi ar pasauli. EHR ar labāko mūziku. Klausies LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.
1: Klīnika Balta – jaunākās metodes ādas slimību agrīnai diagnostikai. PhotoFinder – visu pacienta ķermeņu jaunveidojuma analīze ar precīzu izmaiņu fiksēšanu, pārveidošanās riska novērtēšana. Klīnika Balta – mēs redzam to, ko jūs nepamanāt. Zvani 28770660 vai piesakies eveselības.lv. Klīnika Balta – mūsdienīga dermatoloģija ar rūpēm par jums. Ārstniecības iestādes kods 00100280.
6: Mājokļa īpašnieki, uzmanies! Lietusgāzes, vētra, plūdi nāk neaicināti. Pērc kompensa īpašuma apdrošināšanu ar 0 eiro pašrisku dabas stihiju riskiem līdz 20. novembrim. Zvani 88888 Pērc kompensa e-veikalā vai jautā apdrošināšanas konsultantam. Vairāk par īpašuma apdrošināšanu ar 0 eiro pašrisku kompensa LV.
7: Pareizi izvēlēta apkures sistēma var būtiski samazināt enerģijas patēriņu tavā mājā. Klausies mājas tehnoloģiju minūti piekdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai. Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV.
8: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!

0: interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Vai zināji, ka ir pakomāti, kuriem nodalījumu numuri ir norādīti arī Braila rakstā? Neliela, bet būtiska detaļa, kas padara pakomātu lietošanu pieejamāku cilvēkiem ar redzestraucējumiem un parāda, ka rūpes reizēm slēpjas lietās, ko ne visi pamana. Interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Dāvana, kas liks kādam pasmaidīt. Lieta, par kuru tik ilgi biji sapņojis vai pirkums, ko īsti nevajadzēja, bet ļoti gribējās. Mēs zinām, svarīgs nav tikai sūtījums. Svarīgi ir tas, kāpēc tu to gaidi. Smartposti. Piegādājam to, kas tev ir svarīgs.
1: Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
2: Šodien vārda dienu svin Aina un Anete.
1: Lai veselīgs maizs pavada gan svētkos, gan ikdienā no paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.

0: Michael and David Guetta and French Montana and Aiden Martin. Shine.
1: Jaunākie hiti, lielākie kāpumi, sāpīgākie kritumi un, protams, šīs nedēļas numur viens.
2: Tas viss katru piekdienu raidījumā EHR Top 40 pulksten vienos dienā. Dodies uz ehr.fm, balso par saviem mīļākajiem hitiem un tiec pie vērtīgām balvām no MMK riepu centriem.
1: Iepakojam gada lielākos hitus vienā Top 100. EHR Wrapped sākas tagad.
3: EHR Wrapped. 220 AV mascenis ir klāt. 220 AV pusbiedriem darījumi putekļu sūcēji no 189 eiro. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Saņem šodien 220 AV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 AV.
4: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Neste. Uzpildies viegli.
5: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
6: Latvijas Finieris. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu Finierklūcis LV.
7: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
8: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
9: No 7. Līdz 20. Oktobrim. Piens Tip Top 2,5% 1 litrs 78 centi un cepumi Selga divi veidi 180 gramu 79 centi.
10: Lotrijas atļaujas numurs 9053.
3: 220 AV mascenis ir klāt. 220 AV pusbiedriem darījumi putekļu sūcēji no 189 eiro. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Saņem šodien 220 AV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 AV.
11: Skolēni, studenti un pasniedzēji. Laiks rīkoties. Piedalies autopārstrādes konkursos. Radi iedvesmu un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV. Sadaļā jaunumi.

0: Futbola spēle.
1: Naktīs pārdošana Fanā šo piekdienu. Īpaši piedāvājumi un atlaides velosipēdiem, sporta inventāram, apģērbiem un apaviem. Nenokavē! Tikai piekdien līdz 10:00 vakarā. Veikalos Fans! Tiekamies Fanā!
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
3: 220 LV mazcenis ir klāt. 220 LV pusbiedriem darījumi putekļu sūcēji no 189 eiro. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
4: Svinam Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi. 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maksima –

0: un 51 minūte.
1: Kaspa auto atbild Ingus.
2: Jauna stūra, vecā auto. Tas nav pluss. Katrs no mums mašīnu lieto citādi, tāpēc viens nodelis sēdeklis vai ātruma pārslēgs vēl neko nepierāda. Bet ja pazudušas visas nolietojuma pēdas, tas ir jautājums pārdevējam. Jaunas pedāļu gumijas un pāršūta stūra sāda ir klasiskas paņēmiens, kā aizplīvurot nepatiesu nobraukumu. Sakārtot salonu pirms pārdošanas ir normāli, bet tikai tad, ja pārdevējs par to stāsta atklāti. Es meklēju vietas, kuras grūti viltot, drošības jostu nodilumu, durvju gumijas un sliekšņu stāvokli. Ja kaut kas lec ārā no kopējās bildes, esi uzmanīgs. Sakārtots auto ar godīgu stāstu ir labs pirkums. Sakārtots auto, kas izliek kas par nelietotu, ir kaķis maisā.
1: Tas bija Ingurs no Kaspa Auto. Seko Kaspa Auto Instagramā un TikTok. Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu Garāža LV.
3: Labas atlaides Riepām! Riepu Garāža

0: European Hit Radio.
1: Pirmajā vietā Vācija, Lielbritānija, Austrija, Šveice, Īrija.
2: Taylor Swift, Patient Zero.
1: Pirmo nedēļu Eiropas topos.

0: Turpinājumā.
1: Next.
2: Madonna and Martin Garrix. Bizarre.
0: Braukt bez mūzikas ir kā ēst bulciņu bez kafijas. Klausies kanālu EHR piestūres kopā ar Vieda. EHR aplikācijā vai ehr.fm.
3: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alk Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alk Outlet un nobaudi to, ko izvēles vīna pazinēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
1: Sailun, Triangle un Yokohama riepu izpārdošana mmkriepas.lv. Bezmaksas piegāde visā Latvijā.
0: Esi soli priekšā negaidītajam. Oktobris ir drošības mēnesis. Katru dienu klausies drošības minūti, lai atklātu pārbaudītus ieteikumus drošākam ceļam un miera sajūtai darba vidē. Drošības mēnesis kopā ar SafeMe un Vess Motors. Latvija, esi gatava! 17. Oktobrī Xiaomi arēnā Rīgā grandiozais KOK World Series! Vienā ringā tiksies labākie cīkstoņi – Milans Volkovs, Ragners Dzigurs, Ralfs Vilcans, Kristaps Zutis un citi. Biļetes biļešu servisa kasēs. KOK World Series – spilgtu emociju un bezkompromisa cīņu vakars. Šo notikumu nedrīkst palaist garām.
4: Vai vēlaties nomainīt veco apkures sistēmu pret modernu, ekonomisku un uzticamu risinājumu? Izmantojiet iespēju saņemt Eiropas Savienības līdzfinansējumu siltumsūkņu uzstādīšanai. Sildamies.lv palīdzēs izvēlēties jūsu mājai piemērotāko risinājumu, sagatavot nepieciešamos dokumentus un nodrošinās profesionālu uzstādīšanu. Mūsu piedāvājumā Panasonic un citu vadošo pasaules zīmola siltumsūkņi, izdevīgas cenas un profesionāla montāža. Apmeklējiet mūsu biroju un izstāžu zāli Rīgā, Akmeņu ielā 13. Zvaniet un piesakieties jau šodien. Sildamies.lv, lai siltums ar tevi!
0: Mūsties kopā ar EHR rīta programmu. Rīta programma enerģiskai dienai. Kopā ar banknotē LV. Banknotē un viss notiek!
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
6: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: Laikaziņas.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
7: Šodien visā Latvijā ir sauss un lielākoties saulains laiks. Pūšot mērenam dienvidu austrumu puses vējam, maksimālā gaisa temperatūra 15-20 grādi.
1: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
8: Hey, it's Noah Kahan.
9: Hey, it's Ella Langley.
2: EHR. Madonna and Martin Garrix. Bizarre. Love.

0: XCX Camera. Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
1: Nestāvi rindā uz autopulēšanu. Deluxe Detailing – profesionāla un kvalitatīva pulēšana, kā arī salona tīrīšana. Zvani 20757567 vai ienāc d.lux.lv.
2: Skan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr...
3: Abonē Balte mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 eiro. Uzzini vairāk. Balte LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz būvniecības ABC.
5: Jaunais Evelatus telefona vāciņš – Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar Evelatus Live Case mobilo lietotni. Un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies Evelatus aizsargstikliņu. Ienāc Evelatus!
6: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29 990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
7: Ieklausies viedā vīrā. Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēneši kredīts bez procentiem. Tieši tā, procenti nav jāmaksā. Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies. Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 000 eiro. Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājaslapā. Bino.lv Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Vēl vairāk produktu par zem cenām veikalos Mego. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Konservi kaķiem Blubo 33 centi un smiltis kaķiem Dr. Stern 2,79. Zem cenas Mego.

0: dienu, balso par saviem mīļākajiem hitiem EHR.fm, savukārt katru piekdienu 5:20 vakarā raidījumā EHR vakara update. Es ar Amandu no visiem balsotājiem noskaidrosim vienu nedēļas laimīgo, kurš iegūs vērtīgu balvu no MMK Riepas LV.
1: EHR vakara update sadarbībā ar MMK Riepas LV.

0: brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
1: Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
2: Šodien vārdu dienu svin Aina un Anete.
1: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paudzes paudzē. Klīnika Adenta.
3: Bausa. Magnetic.

0: Kramer.
1: Next.
2: Martin Garrix and U2, Fireflies.
3: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
1: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā. Kārglas remonts, Kārglas
0: maiņa. Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm ietaupino 50 līdz pat 75%. Pārsteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ar mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
4: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
5: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
6: Hei, rudenī! NS King un Rīker veikalos sākušās atlaides. Visiem rudens apaviem atlaides no 20% un vairāk. Plašākais un krāsainākais apavu sortiments Latvijā par pievilcīgām cenām. Nāc uz NS King un Rīker veikaliem!
7: Renault Espace Full Hybrid E-Tech apvieno benzīna un elektrisko piedziņu ekonomiskākam braucienam un piedāvā 7 sēdvietas, lai vietas pietiktu visai ģimenei. Un tagad īpašs piedāvājums tikai 10 automašīnām ar atlaidi 10 tūkstoši eiro un tikai par 299 eiro mēnesī. Atnāc un izmēģini pie Norde Skanstas ielā 31A vai ieskaties piedāvājumā Norde LV. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Renault. Dzīvē viss kļūst dārgāks. Kafija, degviela, vakariņas restorānā. Un tad Filmen optika, korekcijas brilles, ietvars, Esselor lēcas ar pārklājumu no 19 eiro. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darba dienās no 11.00 līdz 13.00 korekcijas brilles no 19 eiro. Un redzes pārbaude bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filmen salonos. Tava optika Filmen.
9: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
10: Atvaino.
9: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
10: Varam.
9: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
10: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
9: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV strādā ar prieku.
0: 2026. Gads tuvojas noslēgumam un šā gada lielākie hiti jau ir ceļā uz top 100. Un vēl daudzus citus hitus tu dzirdi katru dienu. Bet kā tie sarindosies gada svarīgākajā topā, to noteiksi tikai tu.
11: Dodies uz ehr.fm, katru dienu balso par saviem mīļākajiem hitiem un laimē vērtīgas balvas.
0: Iepakojam gada lielākos hitus vienā top 100. EHR Wrapped sākas tagad.
12: EHR Wrapped.
11: Sadarbībā ar MMK Riepas LV.

0: Visu rudeni Viada automazgatavās 50% atlaide. Jā, tieši tā. Visu rudeni automazgāšana Viada par puscenu. Izmanto Viada Latviju lietotni un saņem 50% atlaide automazgāšanai. Lietus, dubļi vai rudens netīrumi. Lai tavs auto vienmēr ir tīrs. Visu rudeni Viada automazgatavās 50% atlaide. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Riepu maiņa, Riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.
3: Back to the hits. EHR. Balso par saviem mīļākajiem hitiem EHR.FM.
1: Un laimē vērtīgas balvas no MMK Riepas LV.
4: Topic. Carte blanche. Lucky ones.

0: jāstur?
1: Saldumus vai izjokosim?
0: Konfektēm jau par lielu, jokiem nav noskaņojuma. Kaut ko saldu tomēr gribas.
1: Tad izvēlies mīlestību!
2: 29. oktobrī dodies uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Mēs piemeklēsim kandidātus. Tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Efektīvāk nekā svaipot pa labi. Skolēni, studenti un pasniedzēji, laiks rīkoties, piedalies autopārstrādes konkursos. Radi iedvesmu un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV sadaļā jau.

0: mūsu virsotnēs. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē. Pasaules lielākie festivāli, simtiem tūkstošu paceltu roku un viens pasaules slavens vārds – Fede Legrand. Superzvaigzne, kas mainīja house mūzikas skanējumu. 7. novembrī Coyote Fly uz Rīgu atvedīs pasaules house mūzikas superzvaigzni Fede Legrand. Coyote Fly svin 20. dzimšanas dienu. Biļetes biļešu servisā.
1: 33 gadi pieredzes, tūkstošiem klientu un tagad jauns nosaukums. Veikals Electrolux kļūst par Veikals Lux. Mēs mainām nosaukumu, bet ne to, kas mums ir svarīgs. Mūsu komandu, pieredzi un personīgu attieksmi pret katru klientu. Jo projām palīdzēsim izvēlēties sadzīves tehniku, kas piemērota tieši jūsu ikdienai. Veikals Lux. Jauns nosaukums, tā pati kvalitāte. Nemainīgi. Tērbatas ielā 4244 Rīgā.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
4: Satiksmes ziņas kopā ar Probro Express automazgātavām.
5: Sakarā ar Jāņa Čakstis gatves izbūves darbiem no šodienas līdz 30. novembrim tiks slēgta iebraukšana Tīraines ielā virzienā no Jelgavas. Iebraukšana Tīraines ielā tiks nodrošināta caur jaunu uzbūvēto satiksmes rotācijas apli. Tāpat tiks slēgta satiksme Tīraines ielas posmā no ēkas Tīraines ielā 9 līdz Rītausmas ielai virzienā uz centru. Šodien un rīt saistībā ar Baltijas biznesa tehnoloģiju izstādes un konferences norise Ķīpselā slēgta satiksme Zunda krastmalā. Saistībā ar Spānijas Nacionālās dienas svinīgo pasākumu sestdien 10. oktobrī no 16:30 līdz 15:00 būs aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas Zigfrīda Annas Meijerovica bulvāra abās pusēs posmā no Smilšu ielas līdz Krišāņa Valdemāra ielai un Vaļņu ielas un Kaļķu ielas krustojumā pie ēkas Kaļķu ielā 28.
4: Satiksmes ziņas darba dienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
6: Laikaziņas
4: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
7: Šodien visā Latvijā ir sauss un lielākoties saulains laiks. Pūšot mērenam dienvidu austrumu puses vējam, maksimālā gaisa temperatūra 15-20 grādi.
6: EHR laikaziņas vienmēr kodolīgi.
4: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
8: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicina uz pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV. Yeah.

Hugo's un Ultra Not Tay, viņa noslēpums ir atklāts. Another Pop, Another Pop, tagad tavā ehā ar Ibicas sajūtas tavā mājupceļā. Un turpinājumā arī tikpat labs, tikai mazliet emocionālāks deju hits trešajā vietā no Sonny Fodera un Becky's Hillas Say Something.

0: klausītāju top 5. Dziesma numur 1 sekos pēc īsa brīža.
1: Precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
0: 5 un 15 minūtes.
1: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
0: Top 5. Atskats.
2: 5.
3: Noskaidrosim dienas populārāko hitu jau pēc mirkļa. Sveiciens tev, ja esi nu pat pieslēdzies. Šis ir EHR dienas top 5. Bet vispirms pavisam ātrs atskats. Piecinieku atklāja Katsai ar Animal.

0: Un numur divi šodien Olivija Rodrigo – Expectations.
1: Eikā ar top 5!
0: Pagaidām visi dati liecina, ka Patient Zero būs ne tikai dienas, bet arī nedēļas klausītāju favorīts. Bet tu jau zini, klausītāji, nekas nav akmenī kalts un vispār jau viss ir tavās rokās. Bet

Tas bija EHR dienas top 5 klausītāji un atceries, ka tieši tu ietekmē top 5 rezultātu katru darba dienu balsojot par saviem mīļākajiem Eiropas hitiem. Reģistrējies mūsu oficiālajā aplikācijā vai mājaslapā, spied savam favorītam īkšķīti pacelt uz augšu, un tagad mēs esam sākuši arī apkopot visa gada lielākos hitus, kuru secību nosaki tieši tu. Un ja par EHR Rap gada top 100 balso kā reģistrēts lietotājs, tev ir iespēja katru nedēļu tikt pie balvām. Pie kādām balvām izstāstīsim tev jau tūlīt, gatavojies arī atmiņā atsaukt Eirovīziju pavisam drīz. Es un Amanda parūpēsimies par labu garastāvokli tavā mājā ceļā līdz pat 7:00 vakarā. Tu klausies EHR!

0: Mosties kopā ar EHR rīta programmu. Rīta programma enerģiskai dienai. Kopā ar banknotē LV. Banknotē un viss notiek.
1: Renault Espace Full Hybrid E-Tech apvieno benzīna un elektrisko piedziņu ekonomiskākam braucienam un piedāvā 7 sēdvietas, lai vietas pietiktu visai ģimenei. Un tagad īpašs piedāvājums tikai 10 automašīnām ar atlaidi 10 000 eiro un tikai par 299 eiro mēnesī. Atnāc un izmēģini pie Norde Skanstas ielā 31A vai ieskaties piedāvājumā Norde LV. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem. Renault.
2: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinil XLV Krustpils ielā 93. Pašlaik vairāk nekā 100 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – vinila sienas flīzes 2,6 metri tikai par 41,90 gabalā. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
3: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
4: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Fenosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet Isover minerālvatei īpašs piedāvājums. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
5: Nu, nē.
6: Vecais uzdzen šermuļus? Atvadies no tā. Izvēlies jaunu auto no Mobire. Operatīvā noma no 269 eiro mēnesī. Ienāc Mobire LV.
7: Klīnika Balta. Mūsdienīgi risinājumi jūsu kāju skaistumam. Skleroterapija. Pieprasīta un efektīva metode varikozes ārstēšanai. Unikāla medicīnas tehnoloģiju kombinācija. Ultraskaņas kontrole. Pātrināta rehabilitācija. Klīnika Balta. Ernesta Birznieka upīša iela 10 Rīga. Pieraksts pa tālruni 28770660 vai portālā e-veselība. Klīnika Balta. Jūsu ķermeņa skaistums. Ārstniecības iestādes kods 00100280.
8: Ziemas riepas par izpārdošanas cenām 4 adresēs Rīgā. Ienāc MMK Riepas LV.
9: Vai vēlaties nomainīt veco apkures sistēmu pret modernu, ekonomisku un uzticamu risinājumu? Izmantojiet iespēju saņemt Eiropas Savienības līdzfinansējumu siltumsūkņu uzstādīšanai. Sildamies.lv palīdzēs izvēlēties jūsu mājai piemērotāko risinājumu, sagatavot nepieciešamos dokumentus un nodrošinās profesionālu uzstādīšanu. Mūsu piedāvājumā Panasonic un citu vadošo pasaules zīmola siltumsūkņi, izdevīgas cenas un profesionāla montāža. Apmeklējiet mūsu biroju un izstāžu zāli Rīgā, Akmeņu ielā 13. Zvaniet un piesakieties jau šodien. Sildamies.lv, lai siltums ar tevi!

0: Arnauts
1: un Amanda Farnaste.
0: Šis ir EHR vakara update. Labvakar, ceturtdienā, ja esi nu pat pieslēdzies klausītāji, nu šodien atkal mūsu saulīte visus palutināja un jāsaka, nu šāds rudens gan mums patīk.
1: Noteikti. Roberts un Amanda kopā ar tevi līdz pat septiņiem vakarā. Nu un kā jau katru vakaru dzirdēsi Eiropas lielākos hitus?
0: Mums tev ir jāizstāsta, kas tad jauns muzikālajā pasaulē, kā arī balsojot par savu mīļāko hitu.
1: Tu vari tik pie dāvanu kartes riepu montāžai.
0: Ceru, ka tu jau dodies māju un tādēļ sākam ar Ellie Goulding for your entertainment.

0: MMK riepu centriem.
1: Nu, mēs katrs jau esam ļoti dažādi. Mēs redzam, dzirdam un uztveram pasauli katrs citādāk. Tādēļ ir ļoti interesanti, cik dažādi mēs arī klausāmies un dzirdam dziesmas, kā mēs uztveram vārdus, melodiju, balss skanējumu un tā joprojām.
2: Un arī mēs gribam zināt, klausītāji, kura dziesma tev šogad ir bijusi pati mīļākā.
1: Tādēļ EHR Wrap balsojumā mēs meklējam 2026. Gada klausītāju favorītus un veidojam EHR Wrap Top 100. Šobrīd izvēlē ir 40 šī gada spēcīgākie hiti, bet gala rezultātu noteiksi tieši tu, klausītāji.
2: Jā, dodies uz EHR FM mājas lapu vai atver EHR aplikāciju, atrodi sadaļu EHR Wrap un izvēlies un nobalso par saviem favorītiem, jo varbūt tieši tava balss palīdzēs kādai dziesmai nokļūt pašā top 100 virsotnē.
1: Un ir vēl viena laba lieta. Par savu balsi vari saņemt arī kaut ko tādu taustāmāku. Katru nedēļu viens balsotājs laimēs 50 eiro dāvanu kārti no MMK riepas ar riepu montāžai.
2: Jā, tā kā kamēr tu izvēlēsi 2026. Gada mīļāko hitu, tu vēl vari parūpēties arī par savas mašīnas ziemas sezonu.
1: Nu, labāk nevarētu būt.
2: Jā, jā.
1: EHR Wrapped, balso tu vari EHR.fm vai EHR aplikācijā. Un tad nosaki, kura dziesma šogad ir pelnījusi būt top 100 augšgalā.
2: Vispār mums šodien sanāca viena interesanta lieta ar šo te balsojumu, jo mūsu klausītāji un mūsu fani mums atsūtīja bildi, ka balso arī New Yorkā Times Square.
1: Iedomājies, cik forši.
2: Jo, tas ir super. Forši redzēt EHR aplikāciju un to balsojumu arī Amerikā.
1: Jā, paldies jums, sveicien jums.
2: Jā, bet turpinām ar Kaigo, That's When You Know.

0: plašākā izvēle no Sailum, Triangle, Yokohama, Pirelli, Michelin un ne tikai. Bezmaksas piegāde visā Latvijā. Ienāc MMK Riepas LV.
1: Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv.
2: Šodien vārdu dienu svin Aina un Anete.
1: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta. Let's go!

0: Nu nē, tiešām atkal!
1: Vecais uzdzen šermuļus, atvadies no tā! Izvēlies jaunu auto no Mobire. Operatīvā noma sākot no 269 eiro mēnesī. Ar iekļautu diennakts klientu atbalstu, lai uz ceļa nepaliktu viens. Tavs jaunais auto jau gaida. Mobire.lv
2: Izmēram ir nozīme. Brauc aut pie mums uz Keba Factory vai pasūti kebafactory.lv
3: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Šajā rudenī vairāk jaudas, vairāk kontroles. Pilnpiedziņas Cupra par priekšpiedziņas cenu. Latvijas gada auto. Crossovers Cupra Terramar. 204 zirgi. Pilnpiedziņa no 35,500 eiro. Sportisks Formentor no 32,900. Un dinamisks Leon Sports Tourer tikai no 29,990. Cupra. Pieejami uzreiz Autobrava motors. Nenokavē. Rezervē testa braucienu Autobrava LV. Un gaidām Kārļa Ulmaņa gatvē 96 un Krasta 42. Rīgā.
5: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70% no 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
6: Mēs jau ilgi te stāvam.
7: Minūti, pusotru.
6: Nu re, tikmēr ProBro Express es jau būtu paspējusi nomazgāt auto.
3: Tieši tā, tikai 96 sekundes un auto ir tīrs. Izvēlies ProBro Express. Sajūti ātrumu.
8: Ja viss ir pareizi, mēs AJE produkti piedāvājam ātru piegādu. Ja tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJE produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AJE produkti LV. Strādā ar prieku.
9: Svinam! Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
10: Esi soli priekšā negaidītajam. Oktobris ir drošības mēnesis. Katru dienu klausies drošības minūti, lai atklātu pārbaudītus ieteikumus drošākam ceļam un miera sajūtai darba vidē. Drošības mēnesis kopā ar SafeMe un Ves Motors.
11: Vedam tevi māju!
12: Vedam tevi māju!
13: Vakara update!
11: Sveiciens tev šajā ceturtdienā! Ceram, ka tev iet super, super forši un garšstāvoklis arī ir top, top, top!
14: Mums priekšā ir karsti jaunami no dāmas, kuru vispār kļuva atpazīstam Eirovīzijā un līdz ar to visi Eirovīzijas fani tagad spicējam ausis.
11: Bet pirms tam Nico Santos, all time high!

0: Tagad sveiciens visiem Eirovīzijas faniem. Vai jūs atceraties Rosalyn? Tā ir tā meitene, kura 2022. Gadā ar dziesmu Snap pārstāvēja Armēniju un pēc konkursa pēkšņi aizgāja pasaulē daudz tālāk nekā, nu, droši vien daudzi vispār bija gaidījuši.
1: Nu, un tagad visiem faniem prieki un asaras, jo Rosalyn ir atpakaļ ar jaunu dziesmu Music I Love.
0: Nu, nosaukums pats jau par sevi ir diezgan romantisks, jo Rosa šeit dzied par cilvēku, kas viņai rūp, un dzied tā, it kā viņš būtu viņas mīļākā mūzika. Viņa salīdzina viņa balsi, vārdus un klātbūtni ar sajūtu, ko tev dod dziesma, kuru vari klausīties atkal un atkal.
1: Bet man šeit tas tāds diezgan bīstams kompliments, jo ja kāds tev pasaka, ka tu esi kā mūzika, kuru es mīlu, nu vispārējie komplimenti diezgan nobalu.
0: Īstenībā jā, ja tu tā padomā, tā ir tāda gan interesanta vārdu spēle, vispār gan līriski arī ļoti interesanta doma tai dziesmai.
1: Jā, nu es droši vien būtu bišķiņ uz pauzes, ja man kāds kaut ko tādu pateikt. Bet patīkam, ļoti patīkam, oriģināli.
0: Jā, un arī principā dziesma Snap, kāpēc 22. Gadā palika tik super populāra, tāpēc, ka tas bija kaut kas tāds, ko Eirovīzijā patiesībā neviens negaidīja. Tā Snap dziesma neizklausījās pēc kaut kā, nu, ko mēs esam pieraduši dzirdēt Eirovīzijā. Jā. Un arī šī, principā, neizklausās pēc dziesmas, ar kuru viņi varētu startēt Eirovīzijā kādreiz.
1: Jā, bet viņi arī nestartēs.
0: Nu, droši vien, ka nē. Rosalyn, Music I Love, un tas ir jaunums EHR vakara update'ā.

0: un 55 minūtes.
1: MMK riepu centros ziemas riepas par zemākajām cenām Rīgā. Plašākā izvēle no Sailun, Triangle, Yokohama, Pirelli, Michelin un ne tikai. Bezmaksas piegāde visā Latvijā. Ienāc MMK riepas LV.
0: Par drošību ikdienā un uz ceļa. Drošības mēnesis kopā ar Ves Motors. Ziemas tuvošanās pieprasa saulaicīgu transportlīdzekļa sagatavošanu sarežģītākiem ceļa apstākļiem. Svarīgākais solis ir gada laikam atbilstošu riepu uzstādīšana, lai nodrošinātu auto saķeri ar ceļu un drošu bremzēšanu uz apsniguša vai apledojuša seguma. Tikpat būtiska ir redzamība. Nolietotu stikla tīrītāju nomaiņa novērš svītru veidošanos uz vējstikla un uzlabo redzamību tumšajā laikā. Tāpat ieteicams laikus salabot pat sīkākos vējstikla bojājumus, jo temperatūras svārstību ietekmē pat neliela plaisa var strauji izplesties, radot papildu apdraudējumu brauciena laikā. Par drošību ikdienā un uz ceļa. Drošības mēnesis kopā ar Ves Motors. Līdz 31. oktobrim pasūti Toyota elektroauto un saņem uzlādi 10,000 km ar Toyota Charging Network karti. Uzzini vairāk toyota.ves.lv.
2: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
3: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāde visā Latvijā bez maksas.
4: Michael Schulte, 5 a.m.

0: Vakara update.
1: Vakara update.
2: Tuvojamies pirmās stundas noslēgumam, klausītāji. Otrajā stundā parunāsim par pasaules rekordiem, jauniem pasaules rekordiem un dziesmu lirikām.
0: Un pēc brīža dzirdēsim.

0: jaunākie hiti, lielākie kāpumi, sāpīgākie kritumi un, protams, šīs nedēļas numur viens.
1: Tas viss katru piekdienu raidījumā EHR Top 40 pulksten vienos dienā. Dodies uz ehr.fm, balso par saviem mīļākajiem hitiem un tiec pie vērtīgām balvām no MMK riepu centriem.
0: Iepakojam gada lielākos hitus vienā top 100. EHR Wrapped sākas tagad.
2: EHR Wrapped.
1: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartes no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mego LV!
3: Nakts izpārdošana Fanā šo piekdien! Īpaši piedāvājumi un atlaides velosipēdiem, sporta inventāram, apģērbiem un apaviem. Nenokavē! Tikai piekdien līdz 10:00 vakarā. Veikalos Fans! Tiekamies Fanā!
4: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Hei, mūsu jaunais dīvāns, kur tas ir?
4: Pagaidām sludinājumos.
5: Un mūsu kopīgais bizness?
4: Vēl biznesa plānā.
5: Un kur ir nauda?
4: Te! Moneza. Nauda ir te. Piesakies moneza.lv un saņem personalizētu piedāvājumu.

0: uz tādām apkures iekārtas. SB Apkure. Konsultējam, kā atgūt naudu par apkures katla nomaiņu. SB Apkure. Uzticams partneris ar 36 gadu pieredzi. Vairāk informācijas mājaslapā SB Siltumtehnika LV vai zvanot 29 999 997 29 999 997. SB Siltumtehnika LV.
1: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
2: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
1: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
3: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
1: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecuma. Tava optika Filman.
4: Hei, rudenī! NS King un Rīker veikalos sākušās atlaides. Visiem rudens apaviem atlaides no 20% un vairāk. Plašākais un krāsainākais apavu sortiments Latvijā par pievilcīgām cenām. Nāc uz NS King un Rīker veikaliem!
5: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
6: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
7: Laikaziņas
8: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
9: Šodien visā Latvijā ir sauss un lielākoties saulains laiks. Pūšot mērenam dienvidu austrumu puses vējam, maksimālā gaisa temperatūra 15-20 grādi.
7: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
8: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
10: Rīga Plaza un Māmiņu klubs aicina uz dāmu projektu Iedvesmas dienu sievietēm. Būs iedvesmojošas lekcijas, sievišķīgas meistarklases un tirdziņš. Tiekamies 10. oktobrī no 2012. Rīga Plaza.
11: Europe's number one hit music.

0: Ashley Roberts.
1: Te Amanda.
0: Un šis ir
2: Europe's number one hit music station.
0: Vakara update.
1: Pulkstens seši.
3: Vairs nav sveši. Amanda un Roberts kopā ar tevi sveicina ceturtdienā klausītāji.
1: Otrā stunda ir sākusies. Tajā parunāsim par kādu pasaules rekordu, kas tika pārspēts vakardien. Kā arī pasmēsimies kopā, kā cilvēki ir pārklausījušies dažādu dziesmu lirikas.
3: Tas viss pēc maza mirklīša, bet tagad sāksim pavisam mierīgi. Jenny, less than a lover.

0: te Roberts,
1: te Amanda
0: un šis ir Vakara Update kopā ar MMK Riepu centriem.
2: Vakar bija visnībā viena traka diena. Es ar tevi sakojām vispār tam līdz kaut kā Instagram, tu man to atsūtīji, bet es zināju, ka tas pasākums notiek, un viena dāma pārspēja vienu prātam neaptveramu pasaules rekordu.
1: 61 gada jaunā Donna Jean vakardien pārspēja sieviešu pasaules rekordu planka pozā.
2: Cik reāli, cik ilgi tagad, gan tu klausītāji arī tagad principā padomā, cik mēs ilgi realitātē varētu nostāvēt plankā?
1: Nu, es nezinu, 2 minūtes varbūt.
2: Tas ir labākajā
1: varbūt,
2: gadījumā.
1: Varbūt, jā.
2: Viņai ir 61 gads.
1: Jā, un Donna Jean plankā noturējās veselas 5 stundas.
2: Tas ir crazy!
1: Tu iedomājies! Nu, un viņa pārspēja pati savu iepriekšējo sieviešu rekordu, kas bija 4 stundas un 30 minūtes un 11 sekundes, turpat līdz sekundēm, ko viņa pati uzstādīja 2024. Gadā.
2: Ā, es nemaz nezināju, ka viņa pati bija arī iepriekšējā rekordu turētāja.
1: Tā kā, es domāju, neviens viņu nevarēs pārspēt.
2: Jā.
1: Jo kā tas vispār ir iespējams? Ko tu domā tajā brīdī, kad tu tās 5 stundas stāvi?
2: Es nezinu, es citreiz nevaru grāmatu nosēdēt, palasīt,
1: jā,
2: un garlaicīgi paliek.
1: Es domāju, tur vienīgais, viņa stāv tajā plankā un domā, cik forši būtu apsēsties mīkstā krēslā vai apgulti.
2: Es, jā, tu pareizi īstenībā saki, jo, ja tā padomā, tas ir, nu skaidrs, ka fiziski tas ir nenormāls.
1: Bet mentāli tas ir vēl grūtāk.
2: Jā.
1: Tu nevar arī skatīties pulksenī, jo katra sekunda, man liekas, kā jauna dzīve liekas.
2: Jā, tieši, kad tu paskaties pulksenī,
1: jā,
2: tieši iet ilgāk tas laiks.
1: Ar labu nakti.
2: Kā viņa nostāvēja tur 5? Nu, cik ir garākais vīrieši, cik ilgi ir vīrietis ilgāko laiku tur pavadīt?
1: Tas tev jāiegulē, es nezinu.
2: Ei, bet 5 stundas ir crazy.
1: Mhm. 5 stundas miega pietiek citreiz, un tev
2: vai
1: ir daudz
2: ne
1: enerģi, kur un
2: jā,
1: ne.
2: Tu iedomā, es tu reāli varēju aiziet gulēt, pēc 5 stundām piecelties, un viņi vēl stāv plankā.
1: Ārprāts, cepurnos, es gribētu ar viņu parunāties, man interesē, ko viņi domāja tās 5 stundas.
2: Jā, tas ir ļoti labs jautājums. Kas notiek viņas prātā 5 stundas?
1: Nu, ļoti spēcīga sieviete.
2: 200-0-0-0-96-20, klausītāji, nu, ja mēs aizrunājamies par to, ko tad viņa domā, pamēģini atsūtīt mums ziņu un izdomāt, kas viņai varētu griezties prātā veselas 5 stundas. 200-0-0-96-20 ir mūsu WhatsApp tālrunis. Mēs turpinām ar Bausu un Magnetic.

0: Latvijas laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 6:13.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: šodien nav jāsēž trakos sastrēgumos.
1: Pēc brīža parunāsim par amizantām līrikām, ko cilvēki, nu jau gadu gaitā, ir vienmēr pārklausījušies. Ariana Grande un Svīrišaus Mafija arī pēc brīža.
0: Prieks, ka esi kopā ar mums.
2: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
3: Braucot, vajadzīga lieliska mūzika. Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Vieda EHR aplikācijā vai ehr.fm.
1: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Hei, mūsu jaunais dīvāns, kur tas ir?
1: Pagaidām sludinājumos.
4: Un mūsu kopīgais bizness?
1: Vēl biznesa plānā.
4: Un kur ir nauda?
1: Te. Moneza. Nauda ir te. Piesakies moneza.lv un saņem personalizētu piedāvājumu.
5: Moneza, Moneza, Moneza.
6: Latvija, esi gatava! 17. oktobrī Xiaomi arēnā Rīgā grandiozais KOK World Series! Vienā ringā tiksies labākie cīkstoņi – Milans Volkovs, Ragners Dzigurs, Ralfs Vilcans, Kristaps Zutis un citi. Biļetes biļešu servisa kasēs. KOK World Series – spilgtu emociju un bezkompromisa cīņu vakars. Šo notikumu nedrīkst palaist garām.
7: Skan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr...
8: Abonē Balte mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 eiro. Uzzini vairāk. Balta LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
9: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
10: Hei, rudenī! NS King un Rīker veikalos sākušās atlaides. Visiem rudens apaviem atlaides no 20% un vairāk. Plašākais un krāsainākais apavu sortiments Latvijā par pievilcīgām cenām. Nāc uz NS King un Rīker veikaliem!
11: Renault Espace Full Hybrid E-Tech apvieno benzīna un elektrisko piedziņu ekonomiskākam braucienam un piedāvā 7 sēdvietas, lai vietas pietiktu visai ģimenei. Un tagad īpašs piedāvājums tikai 10 automašīnām ar atlaidi 10 000 eiro un tikai par 299 eiro mēnesī. Atnāc un izmēģini pie Norde Skanstas ielā 31A vai ieskaties piedāvājumā Norde LV. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem. Renault.
12: Ieklausies Viedā vīrā! Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēneši kredīts bez procentiem. Tieši tā, procenti nav jāmaksā. Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies. Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 000 eiro. Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājaslapā. Bino.lv Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
13: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
6: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5+2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5+1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau rītvakar. Vairāk Latloto LV.
14: Labas lietas notiek.

0: Nu, man jau šķiet, ka visiem mums ir bijis tā, ka esam pārliecināti, ka dziesmas vārdi ir nu, tādi, kādi mēs saklausam, lai gan patiesībā tie ir pavisam citādāk.
1: Mēs te apkopojām jā, pāris dziesmas, kurām tas tā ir. Sāksim ar kaut ko tādu, ko varbūt ne visi zinās, bet Creedence Clearwater Revival grupa ar dziesmu Bad Moon Rising. There's a bad moon on the rise ir patiesās lirikas, bet daudzi to dzird, kā there's a bathroom on the right, kad ir labie rīcības pa labai rokai. Un godīgi, nu, kad tu to zini, tagad es, kad klausīšos tad dziesmas nevarēšu neklausīties, jo es šito nezināju. Es it kā vienmēr zināju tās pareizās līrikas.
0: Nu, un šis ir totāli par mani, jo Taylor Swiftas dziesmā Blank Space, nu, viņa dzied Got a long list of ex-lovers, bet tas, kā es visu dzīvi esmu dzirdējusi, un kā jūs visi es pieļauju arī, All the lonely Starbucks lovers, bet tu nevari nedzirdēt tos ex-lovers, nu, tā kā...
1: Man likās tas dīvaini, ka tu man stāstīji, ka tu tur vienmēr... Es esmu redzējis ļoti daudz TikTokus un video par to, ka visi domā, ka tur ir lonely Starbucks lovers. Bet es vienmēr esmu nu, dzirdējis un zinājis to pareizo līriku.
0: Nu, tad tev varbūt ir īpašās ausis kaut kāds, ne, jo tur es dzirdu Starbucks lovers.
1: Nē, nu, es zinu, par ko tu runājis.
0: Nu, saku, bet tur pat loģika man ieslēdzās kaut
1: kā. Bet vai tad līriski tur jābūt? Tur būtu loģiski, ja viņi teiktu par saviem Starbucks mīlniekiem?
0: Nu, nē, nu, es to asociēju tā, ka tās meitenes, kas tagad ir palikušas lonely, viņas tā kā nu, dzer Starbucks, es nezinu, man Swifty vienmēr asociējas ar Starbucks un cute lietiņam, un tad man kaut kā tā tas asociējās.
1: Es varu šitā pierakstīt, man Swifty asociējās ar Starbucks. Labs, ļoti labs.
0: Es nezinu.
1: Jā. Vēl ir Jimi Hendrix and Purple Haze, kur īstā rinda ir excuse me while I kiss this guy, bet daudz ir sadzirdējuši excuse me while I kiss this guy, nu, un tur tad dziesmē vispār ir pilnīgi cits sižets uzreiz.
0: Nu, gadās. Bet mēs arī gribam zināt, kuru dziesmu jūs gadiem esat dzirdējuši un dziedājuši nepareizi, līdz kādu dienu atklājāt patiesību. 200-0-0-0-9-6-2-0 padalies arī ar mums ar saviem kļūdēm saklausītajiem dziesmas tekstiem.
1: Bet paturpināsim pagaidām ar Swedish House Mafia, Happiness is so sad, kur, nu, lirika laikam visiem ir skaidra.
0: Nu, tā ir.

0: 6:35 minūtes. Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
1: Šodien vārda dienu svin Aina un Anete.
0: Lai veselīgs maizs pavada gan svētkos, gan ikdienā no paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.

0: ar Loser un Madonna ar Bizarre.
1: Tu brauc mājās?
0: Mēs šoreiz parūpējamies par visu pārējo.
2: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Ne viss uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
3: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
2: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 7. līdz 20. oktobrim. Pelmeņi Ariols. Mazulīši. 400 gramu. 1 eiro 39 centi. Un kūtī dēta solas dava numur 2. 10 gabali. 1 eiro 79 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
0: Nu nē, tiešām atkal?
7: Vecais uzdzen šermuļus? Atvadies no tā! Izvēlies jaunu auto no Mobire. Operatīvā noma sākot no 269 eiro mēnesī ar iekļautu diennakts klientu atbalstu, lai uz ceļa nepaliktu viens. Tavs jaunais auto jau gaida. Mobire.lv
2: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
8: Mājokļa īpašnieki, uzmanies! Lietusgāzes, vētra, plūdi nāk neaicināti. Pērc kompensa īpašuma apdrošināšanu ar 0 eiro pašrisku dabas stihiju riskiem līdz 20. novembrim. Zvani 88888 Pērc kompensa e-veikalā vai jautā apdrošināšanas konsultantam. Vairāk par īpašuma apdrošināšanu ar 0 eiro pašrisku kompensa LV.
9: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs.
10: Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 100 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – vinila sienas flīzes 2,6 metri tikai par 41,90 gabalā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
11: Jaunais Evelatus telefona vāciņš Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar Evelatus Live Case mobilo lietotni. Un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies Evelatus aizsargstikliņu. Ienāc Evelatus!
12: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās. Tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu. Nu, ko tu nesi?
13: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.

0: ar MMK riepu centriem.
1: Nu, tā arī mums ir paskrējusi tā ceturtdiena vispār diezgan ātri, un tas ir labi, tas ir ļoti labi, tāpēc, ka rīt ir kas?
2: Piekdiena!
1: Piekdiena rīt ir! Klausītāji, un vienos dienā mēs sākam svinēt nedēļas nogales sākumu ar lielo EHR Top 40, tāpēc ej vēl nobalso par saviem mīļākajiem hitiem EHR FM mājaslapā un aplikācijās piežotiem ikšķīt pacelt uz augšu un balso arī par savu gada Top 100.
2: Jā, jo tur var tikt arī pie balvām. Rīt vakar update laikā mēs arī noskaidrosim pirmo uzvarētāju.
1: Jā.
2: Noskaidrosim pirmo uzvarētāju, kas tiks pie 50 eiro dāvanu kartes no MMK Riepas riepu montāžai.
1: Jā, un lai nobalsotu par saviem lielajiem gada favorītiem, meklē sadaļu EHR Rap. Tur šobrīd ir pieejami pirmie 40 spēcīgākie šā gada hiti, bet nebaidies, tur ik pa brīdim parādīsies arī pilnīgi jaunas dziesmas. Principā visticamāk, ka katru nedēļu mēs tur pievienosim jaunus hitus.
2: Jā, Taylor noteikti arī ar Patient Zero parādīsies.
1: Patient Zero tur noteikti vajag parādīties, tāpēc, ka es pat nebrīnīšos, ja Patient Zero būs gada lielākais hits.
2: Jā, vientuļie Starbucks mīlētāji, gan tur nebūs diez droši.
1: Tā mums iet ceturtdienās klausītāji, vienmēr prieks, ka tu esi kopā ar mums un prieks būt kopā ar tevi. Šodien mēs tev sākām čau, bet mēs tiekamies EHR ēterā jau rīt no pulksten vieniem dienā.
2: Tiekamies!

0: biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē. Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē. Tu kautrīgs, skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
1: Mūsties kopā ar EHR rīta programmu. Rīta programma enerģiskai dienai. Kopā ar banknotē LV. Banknotē un viss notiek.
2: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
3: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē – kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē – uzpildies viegli.
1: 36 gadi – līderi apkures nozarē. Piedāvājam jubilejas cenas visiem siltumsūkņiem no Vācijas, Austrijas, Itālijas un Ķīnas. Viss lielākās atlaides. Esam oficiālie ražotāji pārstāvi un iekārtu piegādātāji. Esi gaidīts visos SB apkure veikalos. Projektējam, piegādājam, uzstādām un nodrošinām pilnu servisu jau 36 gadus. SB apkure. Vairāk informācijas zvanot 26688163 vai apmeklējot mājaslapu SB siltumtehnika LV.
4: Šajā rudenī vairāk jaudas, vairāk kontroles. Pilnpiedziņas Cupra par priekšpiedziņas cenu. Latvijas gada auto. Crossovers Cupra Terramar 204 zirgi. Pilnpiedziņa no 35500 eiro. Sportisks Formentor no 32900 un dinamisks Leon Sports Tourer tikai no 29990. Cupra pieejami uzreiz Autobrava motors. Nenokavē. Rezervē testa braucienu Autobrava LV un gaidām Kārļa Ulmaņa gatvē 96 un Krasta 42 Rīgā.
1: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries, Labveikals – laba cena, labi planētai.
5: 2026. Gads tuvojas noslēgumam un šā gada lielākie hiti jau ir ceļā uz top 100. Un vēl daudzus citus hitus tu dzirdi katru dienu. Bet kā tie sarindosies gada svarīgākajā topā, to noteiksi tikai tu.
6: Dodies uz ehr.fm, katru dienu balso par saviem mīļākajiem hitiem un laimē vērtīgas balvas.
5: Iepakojam gada lielākos hitus vienā top 100. EHR Wrapped sākas tagad.
7: EHR Wrapped.
6: Sadarbībā ar MMK Riepas LV.
8: Pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
9: EHR. Hugel, Immile Angel and Ultranate. Move into the sun.

0: 7:09.
1: Satiks, sulīgs. Jaunums Viada degvielas uzpildes stacijās. Jauns angļu hotdogs ar čedaras sierdesiņu. Satiks, sulīgs un ar izteiksmīgu siera garšu. Iebrauc Viada un nogaršo jaunumu. Viada. Garšīgi apstāties.
2: Carly Rae Jepsen, Versailles.

0: One Republic. Pay that toll. Someday you're gonna pay that
1: toll. Meklējiet citādu mūzikas playlisti. Iedvesmojies dzīvei, klausoties LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai EHR.fm.

0: basketbola spēle.
1: Izmēram ir nozīme. Brauc pie mums uz Keba Factory vai pasūti kebafactory.lv.
2: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Tikurila un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Vecais uzdzen šermuļus? Atvadies no tā! Izvēlies jaunu auto no Mobire. Operatīvā nomata no 269 eiro mēnesī. Ienāc Mobire LV.
4: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no TixiPay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mego LV!
5: Pareizi izvēlēt apkuras sistēma var būtiski samazināt enerģijas patēriņu tavā mājā. Klausies mājas tehnoloģiju minūti piekdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai. Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV.

0: Turpinājumā.
1: Next.
2: Ariana Grande, Kiss Me.
0: Mūzikas kanāls EHR Kulhis sadarbībā ar Kul. Klausies visās Kul degvielas uzpildes stacijās EHR aplikācijā un ehr.fm.
3: Skolēni, studenti un pasniedzēji, laiks rīkoties, piedalies autopārstrādes konkursos. Radi iedvesmu un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV sadaļā jaunumi.
4: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30,000 eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Nakts izpārdošana Fanā šopiekdien. Īpaši piedāvājumi un atlaides velosipēdiem, sporta inventāram, apģērbiem un apaviem. Nenokavē! Tikai piekdien līdz 10:00 vakarā. Veikalos Fans! Tiekamies Fanā!
0: Zemākās cenas ziemas riepām MMK Riepu centros. Pieraksties montāžai MMK Riepas LV.
6: Tagad jaudums Samsung veikalā Galaxy Tab S12 sērija. Īpaši plāna un īpaši jaudīga. Pirmajiem pircējiem dāvanā vāciņš ar tastatūru. Uzzini vairāk un iepazīsti jaunākos piedāvājumus Samsung veikalā.

0: Spiro, Great Expectations.
1: All I need is the great expectation of you.
2: Šoreiz šovā superhits dienas grāmata Katrīna Vasiļevska un Kaspars Breidaks.
3: Es piedzīvoju arī rubuļus.
4: Repšiki
3: bija, jā. Un zin kā prasījām, lai šis Ziemassvētkos uzdāvina man flešku. Un tu tāds, o, man ir flešku.
4: Atceries savu pirmo?
5: Pirmais telefons bija Apple iPhone 16 Pro Max.
3: Tu pie aizvakar. Ko tu dari?
6: Es golfa laukumā.
3: Pagad, tu spēlē hokeju tagad?
2: Un tas bija tikai mazs gabaliņš no visa, ko viņi izstāstīja. Skaties jauno Superhits dienas grāmatas epizodi Radio Superhits YouTube kanālā. Superhits dienas grāmata kopā ar Hesburger. Pasaules lielākie festivāli, simtiem tūkstošu paceltu roku un viens pasaules slavens vārds – Fede Legrand. Superzvaigzne, kas mainīja house mūzikas skanējumu. 7. novembrī Coyote Fly uz Rīgu atvedīs pasaules house mūzikas superzvaigzni Fede Legrand. Coyote Fly svin 20. dzimšanas dienu. Biļetes biļešu servisā.
7: Viņš nāk. Tu nezini, kā viņu sauc. Tu nezini, kā viņš izskatās. Un pats biedējošākais, viņš apsēdīsies tev tieši pretī.
8: Mierīgi! Tas ir tikai EKR un Rīga Plaza Speed Dating Helovīna noskaņās. Tiekamies 29. oktobrī Rīga Plaza. Vairāk informācijas un pieteikšanās EKR Facebook lapā. EKR un Rīga Plaza Speed Dating. Šausmīgākais, kas ar tevi var notikt, tev tiešām kāds var iepatikties.
9: Dubult koncerts. Simtā puse Zemgalē. 17. oktobra 6. vakarā Jelgavas kultūras namā. Simtā debija un grupa otra puse. Divi koncerti ar starbrīdi vienā vakarā. Sestdiena 17. oktobris Jelgavas kultūras nams. Dubult koncerts. Simtā puse. Biļetes biļešu paradīzes kasēs.
10: Informatīvi atbalsta EHR Latviešu hiti.
8: 2026. Gads tuvojas noslēgumam un šā gada lielākie hiti jau ir ceļā uz top 100. Šos un vēl daudzus citus hitus tu dzirdi katru dienu. Bet kā tie sarindosies gada svarīgākajā topā, to noteiksi tikai tu.
11: Dodies uz ehr.fm, katru dienu balso par saviem mīļākajiem hitiem un laimē vērtīgas balvas.
8: Iepakojam gada lielākos hitus vienā top 100. EHR Wrapped sākas tagad.
12: EHR Wrapped.
11: Sadarbībā ar MMK Riepas LV.

0: 8:52 minūtes.
1: Damiano David, Tyla and Nile Rodgers. Talk

0: 9:10.
1: Swedish House Mafia and Leaky Lee. Happiness is so sad.

0: 7. līdz 20. oktobrim. Dzēriens Pepsi. Divi veidi, 2 litri, 1 eiro, 69 centi. Un konservēta barība kaķiem viskas, 3 veidi, 340 gramu, 1 eiro, 23 centi.
1: Lotrijas atļaujas numurs 9053.
2: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
3: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzera LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.

0: skaties. Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
2: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēt top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Ticu un veiksmei uzķersies. Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Top, top, top! Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzer maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilejā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.

0: Sound.
1: EHR. Clean Bandit, Chloe, and Omalay. Company.

Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!

0: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!
1: Marshmallow and Illenium featuring Sasha. Close my eyes. Fuck.

0: 2 un 48 minūtes. Astoņpadsmitajā vietā Lielbritānijā, 20. Vietā Norvēģijā.
1: Alyssa Grace, Bloodstream.

0: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
1: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
2: My name is Somer.
3: What up, it's Kehlani.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: You've got to turn it up.
3: Turn it up.
6: Yeah. EHR.
7: Pugel, Emile Angel, and Ultranate. Move into the sun.